0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن الرحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہے، سلاطونہ پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادتیں کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیاں ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا. الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. پھر سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کا بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بگنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.
2: المؤمن المؤمن

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ

0: آمین
1: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
3: ہزاروں دلوں کی دھڑکن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن۔
4: السلام علیکم، دس از محیط پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ہندوستان پاکستان بڑے صغیر کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اب سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہندوستان کے کانٹروورشل ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پرادھن نے ریزائن کر دیا۔ صرف ایک دن پہلے دھرمیندر پرادھن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کاکروچز اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں پاؤں سے مچل دیا جائے، انہیں گندی نالیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح پھینک دیا جائے۔ لیڈر ان کے کہنے کے اوپر ریزائن نہیں کرتے، لیکن وہی دھرمیندر پرادھن نے اب سے چند گھنٹے پہلے ٹویٹر کے اوپر اپنی ریزگنیشن کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، قوم کو متحد رکھنے کے لیے جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ صورتحال جو ہے مزید پھیل جائے، میں نے ریزائن کر دیا۔ کہ اب تک پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس کے حوالے سے خاموشی رکھی ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے کنوے کیا ہوگا ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کو کہ آپ کا ریزگنیشن چاہیے۔ اسٹیج پہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ آپ کی ریزگنیشن کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم نے اس پہ کئی دفعہ وی لاگس کیے گزشتہ کئی دنوں سے، پہلے دوسرے وی لاگ میں نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہے اسے ریزائن کرنا پڑے گا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ ریزگنیشن کچھ دیر کے بعد کیا جائے، شاید منسٹری چینج کر دی جائے۔ اتنے سٹیپ طریقے سے، اتنے سڈن اور اتنے ڈرامیٹک طریقے سے یہ ہوگا تو لگے گا کہ حکومت بہت ڈیفنسو پہ چلی گئی ہے، حکومت کی شکست سے سمجھا جائے گا۔ لیکن اسٹوڈنٹس نے اتنی شدت سے یہ اسٹینڈ لیا، انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو موومنٹ تھی جو دلی سے شروع ہوئی چند دن پہلے، وہ دلی سے نکل کے ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل رہی تھی، کانپور میں، بنگال میں، ساؤتھ میں، مختلف جگہوں پہ، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس کا حصہ بنتے نظر آ رہی تھیں۔ بہرحال اس وقت یہ ایک گلوبل نیوز ہے، یہ صرف کوئی ہندوستان کے اخباروں کی ہیڈ لائن نہیں ہے، یہ صرف کوئی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کا ٹکر نہیں ہے، یہ اس وقت دنیا کی تمام میجر پبلیکیشنز کی یہ ہیڈ لائن ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا صرف آئیڈیا دینے کے لیے میں آپ کو دکھا دوں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، اسکرین بھر جائے گی۔ یہ سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اسے کہتے ہیں رویٹرز، دنیا کی بڑی خبر رساں ایجنسی رویٹرز ہے، جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیاز ایجوکیشن منسٹر ریزائنز ان میجر ون فار یوتھ پروٹیسٹرز۔ یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی بہت بڑی یہاں پہ کامیابی ہوئی، ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر جو کہتے تھے، اور یہ ہندوستان کا یونین ایجوکیشن منسٹر کی ریزگنیشن جو ہے وہ اتنا کی چھوٹی چیز نہیں۔ اس سے پہلے یونین سیکرٹری کو چینج کیا گیا، ایجوکیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری کو چینج کیا گیا، اور بہت سے آفیشلس کو آگے پیچھے کر دیا گیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہم فاسٹ ٹریک اسپیڈی کورٹس بنائیں گے، اس میں یہ لیک کے مسئلے کو ہم اس لیک کے مسئلوں کو وہاں پہ ایڈریس کریں گے۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انگلش میں بھی کیا تھا، ہندی میں بھی کیا تھا، لیکن اسے ناکافی سمجھا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی کو احساس ہوا کہ صورتحال اتنی نازک ہے اور اتنی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ رات کو انہوں نے اسٹوڈنٹس کا جو ویپن ہے سوشل میڈیا کا، انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے ویڈیو کی جہاں انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا اور نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ ان کی حکومت کے لیے بڑا اہم ہے، ہم اس کے حوالے سے ایک نیا قانون لے کر آ رہے ہیں، بہت جلدی اس میں لوک سبھا میں اس لیکنگ کو روکنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جائے گا۔ لیکن اپوزیشن نے پانچ دن سے، کانگریس نے اور باقی جماعتوں نے لوک سبھا کے اندر اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہونے ہی نہیں دی، ان کی اپنی تین قسم کے ڈیمانڈ تھے جس کا میں پھر ذکر کر

ऑर्गन से स्टूडेंट्स को कहा जी ये तो पर्चे लीक हो गए थे इसलिए आप सबको एग्जाम रीटेक करने पड़ेंगे। कहते हैं कि कई स्टूडेंट्स ने डिप्रेशन में स्ट्रेस में उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। अब सीजीपी जो है, जो कांग्रेस जो ये जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके कहना यह है कि 21 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है। वी डू नॉट नो कि 21 स्टूडेंट्स ने किया या नहीं की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कमोशन पॉइंट था और ये मूवमेंट उसके अंदर शुरू हुई। फिर इस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा जान उस वक्त पकड़ी जब सोनम वांगचुक जो हैं, जो एक एक्टिविस्ट हैं, जो एक एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, उन्होंने एक मरण बरत एक भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी। जब उनके 20 दिन गुजर गए भूख हड़ताल के, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका हिस्सा बन गए और फिर स्टूडेंट्स के पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आज और समाजवादी पार्टी, बहुत सी समाज पार्टी जो हैं वो इसका हिस्सा बन गई। और तीन चीज़ों का दो दिन पहले राहुल गांधी ने एज कांग्रेस लीडर ऑफ लोकसभा उन्होंने कहा कि तीन डिमांड्स हमारे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। सबसे पहले ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तो रिज़ाइन करना ही होगा, इसके बगैर बात आगे चल नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपोलोजाइज करना होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके ट्वीट्स हैं, जो उनकी वीडियोज़ हैं, वो एक तरह की डिफेंसिवनेस है, वो एक तरह की अपोलॉजी ही है। मुझे शक है कि वो उस तरह से कोई फॉर्मल अपोलॉजी टेंडर करें जिस तरह से राहुल गांधी मांगते हैं। और ये एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन करना बताते खुद प्राइम मिनिस्टर की अपोलॉजी बन जाती है। तीसरी चीज़ जिसका अभी फैसला होना है वो ये कि 20 तारीख को स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक बे इंतहा वायलेंस दिल्ली शहर के अंदर अनलीश की गई, उनके खिलाफ बेतहाशा आंसू गैस किया गया, CRP जो है, जो एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसको बुलाया गया, उसके बाद जवानों में उसमें एक रैपिड एक्शन फोर्स है, उसने पैलेट्स का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन डेफिनेटली हुआ चंद स्टूडेंट्स के खिलाफ, चंद और सिविलियंस के खिलाफ, तो वो भी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी उन्होंने मांगी हुई है। अब पुलिस ने कई FIRs भी स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज की हुई हैं और स्टूडेंट्स का मुतालबा यह है कि ये तमाम FIRs जो हैं इन्हें विड्रॉ होना चाहिए। ये भी देखना, मैं समझता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये FIRs विड्रॉ होती हैं कि नहीं होती। इससे पहले रिटन जो है गारंटीज दी जब भूख हड़ताल ख़त्म करवाई सोनम वांगचुक की, तो उस वक्त उनको यूनियन मिनिस्टर्स ने रिटन गारंटीज दी कि स्टूडेंट्स अगर किसी ने विजुअल्स एग्जिस्ट नहीं करते, किसी ने खुद से वायलेंस नहीं की, तो उनके खिलाफ तमाम पुलिस केसेस जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होगा। तो ये इश्यूज जो हैं वो अभी रहते हैं। जो कुछ हुआ है ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी फतह है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ग्लोबल साउथ में एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में, दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं, इनमें से 29 ममालिक 35 ममालिक को निकाल दें जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर दो ममालिक हैं, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, तो कहीं पर भी कोई फंक्शनल डेमोक्रेसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई मुल्क उठा के देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, तुर्की को देख लें, ताइवान को देख लें, किसी जगह भी देख लें, किसी भी जगह गुज़श्ता 80 बरस में अन इंटरप्टेड डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चली हुई, हिंदुस्तान ही का एहसास है। और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था इस वक्त इनका कि कैसे हुकूमत इसको डील करती है। क्या स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चल जाएगी, क्या स्टूडेंट्स मर जाएंगे, क्या लाठी, क्या उनके वालदैन को डराया जाएगा, पेरेंट्स को, जो पाकिस्तान में हमारा स्टाइल है कि बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाप को उठा लो, माँ को उठा लो, उनको थाने में ला के बैठा दो, उनके घर में घुस जाओ, दरवाजे तोड़ दो, जहां बहनें हैं, जहां माएँ हैं वहां घुस जाओ, क्योंकि हर किस्म का जुल्म, हर किस्म की गैर इंसानी हरकत, हर किस्म की बर्बरियत जो है वो शहरी के खिलाफ पाकिस्तान में की जा सकती है। तो उसी माइंड से पाकिस्तानी फिर ये सोचते हैं कि शायद हिंदुस्तान में भी सब चीजें हो सकती थी, लेकिन आपने देखा कि दिल्ली में ये सब कुछ करना जो है वो मुमकिन नहीं था। मैं थोड़ा सा, मैंने एक आर्टिकल मैंने पैट्रियन के ऊपर मैंने जिक्र किया था पिछले वीलॉग में कि हिंदू अखबार के अंदर एक एनालिसिस छपा कि ये जो जनरेशन है ये व्हाट्सएप की जनरेशन से मुख्तलिफ है, ये इंस्टाग्राम की जनरेशन है। व्हाट्सएप की जनरेशन बड़ी ओबीडियंट थी, बड़ी लॉयल थी, वो हर चीज़ में बिलीव कर लेती थी, जो मैसेज आता था उनके पास उसको आगे फॉरवर्ड कर देते थे। पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात था भाई, लोग फौजी लोग जो है वो लंबे लंबे मैसेजेस लिखते थे नैरेटिव शेप करने के लिए, किसी ने सोचा नहीं आज तक कि ये मैसेजेस सही हैं कि नहीं है, हज़ारों की तादाद में वो मैसेजेस मुफ्त में आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते थे। कहते हैं यही हाल BJP के सपोर्टर्स का हिंदुस्तान में भी था। अब जो नई जनरेशन पैदा हुई है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो हमने, और ये जनरेशन विजुअल है, ये ऑडियो विजुअल सिग्नल जो क्यूज के ऊपर ऑपरेट करती है, ये पिछला नैरेटिव कबूल नहीं करती। तो ये जो इंस्टाग्राम की जनरेशन है इसके बारे में ये था कि ये अथॉरिटी को उस तरह से सबमिट नहीं करती, ये अथॉरिटी को चैलेंज करती है। लेकिन उस एनालिसिस की बड़ी खूबसूरत बात यह थी, उन्होंने कहा कि इनके साथ सरकार या तो सिर्फ ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, बिकॉज कम्युनिकेशन तो कोई काम ही नहीं कर रही इनके साथ, ये बात तो मान नहीं रहे सरकार की, तो लेकिन इनके खिलाफ उस तरह की ब्रूट फोर्स जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकती। ब्रूट फोर्स
پولیٹیکل اینڈ سوشل پیریفری میں تو استعمال ہو سکتی ہے، یعنی کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، پنجاب میں سکھوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، ہندوستان کے طول و عرض میں جو مفلوک الحال مسلمان ہیں ان کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے، انڈین مسلمز کے خلاف، دلتس کے اور شیڈیول کلاسز کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن دلی شہر کے اندر جو سوشل کور ہے، جو بیسکلی سول سرونٹس کے، ملٹری آفیسرس کے، آنٹرپرنرس کے، بزنس کلاس کے بچے ہیں، ان کے خلاف وہ بروٹ فورس نہیں استعمال ہو سکتی تھی جو سری نگر میں استعمال ہو سکتی ہے، جو کپواڑہ میں استعمال ہو سکتی ہے، جو پنجاب میں استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انالیسس تھا، میں نے اسے کہتے ہیں اپنے پیٹرین کے اوپر بھی شیئر کیا ہوا، میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، میں دوبارہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں، اس کو ضرور پڑھیں، وہ بہت اس کو آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیوں پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے یہ جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ تھی یہ اتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ ادروائز دلی شہر بی جے پی نے جیتا ہوا ہے، الیکشن انہوں نے جیتا ہوا ہے، وہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، ان کی پاپولیرٹی اور الیکٹورل پوزیشن پہ یہاں سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا تھا۔ اب تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیسے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہندوستان میں، اس کے اندر سے پاکستان کے حوالے سے کیا لرننگ آؤٹ کم ہے، کیا میسج یہاں پاکستان کے لیے ایمینیٹ کرتا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ہندوستان کے اسٹوڈنٹس نے اور ہندوستان کی ڈیموکریسی نے دونوں ہاتھوں سے چپت ماری ہے پاکستانیوں کے منہ پہ اور پاکستان کے سسٹم میں۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ لاہور سے 200 میل ایسٹ میں ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے 200 میل نارتھ کے اندر ایک کچرا ایگزسٹ کرتا ہے، گند ایگزسٹ کرتا ہے، انہیومینٹی ایگزسٹ کرتی ہے، بدماشی ایگزسٹ کرتی ہے، رول آف لا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، انسان سے دشمنی ایگزسٹ کرتی ہے، انسان سے نفرت ایگزسٹ کرتی ہے، کسی انسان کی، کسی شریف آدمی کا گھر چار دیواری جو ہے وہ پاکستان میں سیف نہیں ہے، کوئی شریف آدمی پاکستان کے اندر رہ نہیں سکتا، صرف اور صرف بدماشوں کے لیے ایک ملک بنایا ہوا ہے جہاں صرف اور صرف بدماش، طاقتور غنڈے، بستہ بے اور بدماش جن کے ہاتھ بندوق ہے، جن کے پیچھے بندوق والے ہیں، وہی وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا جو کنٹراسٹ ہے دونوں ملکوں کا، کہ کیسے نہتے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں، ینگ لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی ینگ لڑکیاں، 18-18 سال کے لڑکے لڑکیاں، کیسے انہوں نے اپنا ایک پورا نیریٹو وہاں پہ شیپ کیا ہے پوری دنیا کی، جیسے میں نے بھی آپ کو ہیڈ لائن دکھائی، بی بی سی کی، نیو یارک ٹائمس کی، اے پی کی، انڈیپینڈنٹ کی، پوری دنیا کی نگاہیں ان کے اوپر مرکوز تھیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ ہے، یہ جو چیلنج ہو رہا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت کو، اس کا کیا حل ہوگا، کیا نریندر مودی اس کو سختی سے کچل دیں گے جس طرح سے کہ نیبرنگ پاکستان میں ہر وقت لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل دیا جاتا ہے، یا یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کریں گے۔ اور ہندوستان کے سسٹم نے ثابت کیا کہ انہوں نے ان کو انسان سمجھا اور انسانیت سے ڈیل کیا۔ اب اس طرح کمپیریزن کی دیکھ لیں ہندوستان کی ہیومن سوسائٹی کا ورسز دی بوٹ سوسائٹی آف پاکستان، کہ پاکستان میں ذرا یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے وائلنس انلیش کی 22-23 مئی 2022 میں، جب پنجاب پولیس نے پری ایمٹیو سٹرائک کرتے ہوئے 4,500 لوگوں کے گھروں کے دروازے، فارم ہاؤسز، گھروں کے دروازے توڑے۔ یاد کریں، وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے، لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے، رات کو ان کی دیواریں پھلانگیں، گھروں میں اندر چلے گئے، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، دروازے توڑے، فارم ہاؤسز میں چلے گئے، سرونٹس اٹھا لیے، مویشی لوگوں کے آگے پیچھے کر دیے، گاڑیاں توڑ دیں، ایک اسٹیٹ آف باربیریٹی اینڈ رین آف ٹیرر انہوں نے امپوز کیا۔ دیٹ واز دی بگننگ آف 22-23 مئی 2022۔ اس کے بعد شہید ارشد شریف کا قتل، جس طرح سے انہوں نے جس بہیمانہ انداز سے پاکستان کے ٹاپ اینکر کا قتل کیا کینیا میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا نہ کسی عدالت کو سمجھ آتی ہے، نہ سپریم کورٹ کی کوئی اوقات ہے، نہ کوئی وکیل آگے آ سکتا ہے، نہ کسی جج کے اندر کوئی ہمت ہے، نہ کوئی کمیشن ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی انسانیت ہے۔ شہید ارشد شریف کی ماں ایک انصاف کی تلاش میں بیچاری ویٹ کرتے کرتے، بلکتے بلکتے، روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ پاکستان کی حقیقت تھی۔ شہید ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے منہ پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہے، اور وہ پاکستان کی حقیقت ہے جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا۔ ابھی وہ خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا 23 اکتوبر 2022 کا، کہ 2 یا 2 یا 3 نومبر 2022 کو انہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا، مار ڈالا عمران خان کو انہوں نے۔ وہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ سمجھیں کہ عمران خان وہاں پہ بچ گئے، اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد 2023 کے شروع میں جو تماشا انہوں نے زمان پاک کے باہر کیا، فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے گھر کے باہر انہوں نے میدان جنگ میں اس کو کنورٹ کر دیا، کوئی شرم نہیں، بے حیائی کی انتہا ہے، وہاں پر رینجرز کو بلا لیا۔ مطلب یہ طریقہ تھا ایک فارمر پرائم منسٹر کو ڈیل کرنے کا، اس کو اس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا جیسے کراچی کے لیاری کے اندر کوئی گن فائٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی فلم کا سین ہوتا ہے۔ یاد کریں وہ سارے کے سارے سین کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور آگے چلیں، پھر اس کے بعد انہوں نے مئی 9 2023 کا ناٹک کھیلا، انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا
پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا، میڈیا کو ختم کرنے کا، سول سوسائٹی کو ختم کرنے کا، عدالتوں کو ختم کرنے کا، جو انہوں نے الیکشن کروانے تھے پنجاب اور کے پی میں وہ انہوں نے نہیں کروانے تھے، اس کے لیے انہوں نے ایک بلو پرنٹ بنایا، اس بلو پرنٹ میں انہوں نے وہ ڈرامہ کیا، وہ ناٹک کیا، اس ناٹک کے نتیجے میں پورے پاکستان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو پتہ بھی کچھ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، میری طرح کے لوگ، ہم سب کو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررسٹ بنا دیا، کوئی ایک انہوں نے کام نہیں کیا۔ اس ملک کے اندر اس کی اشرافیہ نے کوئی ایک جرم نہیں کیا۔ جب سے یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے چار سال سے، جرم کے اندر سے جرم کے اندر جرم، جرم در جرم، جرم در جرم انہوں نے کیا، جو ان کی حقیقت ہے، جو ان کی شکل پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ منافق، وہ ہر وہ شخص منافق ہے جس کو یہ شکل نظر نہیں آ رہی ان کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نومبر 2024 میں اسلام آباد میں، ایک ہی شہر رہ گیا تھا پاکستان کا جس کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ مان تھا کہ اسلام آباد کے اندر قتل عام نہیں ہو سکتا، اسلام آباد میں میسیکر نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے، اور یہ کہ ہماری فوج ہمارے پہ گولی نہیں چلا سکتی، وہ انہوں نے ایک الگ کہانی، نیریٹو، ایک رومانس بنایا ہوا تھا 1977 سے کہ پاکستان کی فوج پنجاب میں، پاکستان میں پنجابیوں کے اوپر جو ہے گولی نہیں چلا سکتی۔ انہوں نے بے دریغ آتشی اسلحے کا استعمال کیا، لاشیں اٹھا کے لے گئے، گم کر دیا، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے منہ میں سے پھٹوایا کہ اتنے ہی لوگ تھے اور کوئی لوگ نہیں ہیں، گم ہو گئیں لاشیں، وہ سارا کچھ سین تھا، اس کو بھی ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مریدکے میں ایک اور قتل عام کر دیا۔ مطلب یہ تو حقیقت ہے اس پاکستانی سسٹم کی۔ اور اس کے علاوہ جو باہر بیٹھے ہوئے بیچارے، عادل راجا، بیرسٹر شہزاد اکبر، صابر شاکر، معید پیزادہ، وجاہت سعید، حیدر مہدی، ہم سب کی زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں، ہمارے پیچھے کبھی ایک کیس کرتے ہیں، کبھی دوسرا کیس کرتے ہیں، کبھی ایک تھریٹ دیتے ہیں، کبھی دوسری تھریٹ دیتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینلز کی ویزیبلٹی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لا فرمز کے ذریعے، اپنے لابسٹ کے ذریعے یوٹیوب اور گوگل پہ پریشر ڈال کے سارے الگوریتھم جو ہے وہ ڈسٹرب کیے ہوئے۔ تو آج جب ہم یہ ساری چیز ہندوستان میں دیکھتے ہیں، تو آپ ہندوستان کے سسٹم کو پاکستان کے اس گھٹیا پھٹیچر سسٹم کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں اس کو دیکھیں، دھروو راتھے کو، وہ سنگل ہینڈڈلی بیٹھا ہوا ہے جرمنی میں، ہندوستان جب چاہتا ہے آتا ہے، کسی نے اس کو پکڑا نہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر۔ وہ دھروو راتھے نے سنگل ہینڈڈلی نریندر مودی کے خلاف، پرائم منسٹر سٹنگ کے خلاف اس نے پورا نیریٹو شیپ کیا۔ الیکشن سے پہلے اس کا بڑا رول تھا نریندر مودی کے خلاف، اسے کہتے ہیں، جو اس نے پوری پوزیشن جو ہے وہ شیپ کی۔ لیکن کوئی آپ نہیں دیکھ رہے کہ دھروو راتھے کا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں پروین سوانی صاحب، جو ان کے ڈیفینس انالسٹ ہیں، جو فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں، وہ دیکھیں وہاں بیٹھ کے، ہندوستان کے اندر بیٹھ کے، اپنے دفتر کے اندر کیسے ہندوستان کی فوج، ایئر فورس، نیوی کو لتاڑتے ہیں، انڈیا کے سسٹم کی تمام تر خرابیاں بتاتے ہیں۔ حرام ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹ جائے، کوئی ان کو اٹھا لے، کوئی ان کے بیوی بچوں کو خطرہ ہو کہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کنٹراسٹ ہے انڈیا کا، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہندوستان کی بات کر دی ہے، ہندوستان، شرم کرو یار، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کوئی؟ ذرا دیکھو، وہ اسٹوڈنٹس نے ایک پروٹیسٹ کی ہے، اس کے نتیجے میں پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اپنے آگے پیچھے گھما لیا ہے، اور اس کے سسٹم کے اندر چینج آپ کو نظر آ رہی۔ اور یہ سب کچھ تو ہے ہی جس کا میں نے ذکر کیا۔ آن ٹاپ آف دیٹ، اس وقت پاکستان میں تین جگہوں پہ انہوں نے انسرجنسی کی، دو تو فل فلنج انسرجنسی چل رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں انسرجنسی چل رہی ہے، ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ایک کمبائنڈ چیک پوسٹ تھی ٹانک میں، جہاں کے اوپر حملہ ہوا، اور 15 وہاں پہ جوان جو ہیں وہ جان بحق ہوئے ہیں، جس میں 12 تو پولیس آرمی کے آفیسر جوان ہیں، غالباً 14 آرمی کے جوان ہیں، باقی کچھ لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، ایک اس میں کچھ سویلین ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ روز کا معمول بن چکا ہے، ہر ہفتے ایک یا دو ایسے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، ہر ہفتے ایک یا دو ایسے واقعات جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ ابھی صرف میرا خیال ہے 24 یا 48 گھنٹے پہلے ایک جج صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا مستونگ میں۔ الٹا لوگوں کو شک ہے کہ شاید جج صاحب کو بی ایل اے نے نہیں مارا، جج صاحب کو ان لوگوں نے مارا ہے جو جج صاحب کے فیصلے جن سے پسند نہیں تھے، چونکہ جج صاحب ضمانت دے دیتے تھے لوگوں کو، انہوں نے بہرنگ بلوچ کو بھی ضمانت دی، اس لیے لوگوں کو شک ہے کہ شاید جج صاحب کو ضمانتوں سے نہ خوش ہونے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو یہ اس وقت، اور پھر جو کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کیا پچھلے چند ہفتوں میں، تو ایک کنٹراسٹ جو ہے آج آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے سسٹمز کے درمیان میں دیکھنے کا ملا ہے۔ پاکستان کی ویسے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے وہ فلموں میں دکھاتے ہیں نا، کہ ایک آپریشن تھیٹر کے باہر جب کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوتا ہے، تو ڈاکٹر باہر نکل کے کہتا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ دوا کا نہیں ہے، وقت دعا کا ہے۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، وقت دوا کا نہیں ہے، پاکستان کا حالات جو ہیں وہ دعا کرنے کے ہیں۔ اور انڈین اسٹوڈنٹس نے اپنی اس جرت سے، اس بہادری سے پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ ہم کتنے برے حالات میں ہیں اور وہ کتنے بہتر سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ باقی چیزوں میں پھر بات ہوگی، ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔

0: باتی نوعیت کے ہوں گے. اور ان سب خبروں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر جناب نصر ملک صاحب موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جناب نصر ملک صاحب کی طرف چلیں, ہم نے کافی چھوٹی چھوٹی معلوماتی خبریں اکٹھی کی ہیں, وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ آنے والے دو ہفتے جو ہے ریڈیو کا پروگرام نہیں ہوگا. رضا صاحب چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں اسپین جا رہے ہیں فرانس جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگلا پروگرام ہمارا جو ہے وہ 16 اگست کو دوبارہ ہوگا, دو ہفتے کے بعد. تو یہ چیز آپ خاص طور پہ ہمارے جو معزز سامعین و ناظرین ہیں جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے ہر سنڈے کو سنتے ہیں, ان کے لیے ہے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیے گا. معلوماتی خبریں ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کہ یہ موسم جو ہے عجیب و غریب آنکھ مچولی کھیل رہا ہے. کبھی گرمی, کبھی جو ہے ٹھنڈ, کبھی بارش. تو محکمہ موسمیات نے یہ بتایا کہ آنے والے چند ہفتوں میں موسم جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. ابھی آج سنڈے ہے, آج کے دن کے بعد بارش ہوگی, پھر سورج آئے گا, پھر بارش ہوگی, پھر تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا. تو آپ سر خیال رکھیے جب آپ باہر جائیں, تو کیونکہ موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا حفاظتی تدابیر اختیار کریں. چھتری وغیرہ ساتھ لے لیں, یا اگر کچھ ایک جیکٹ وغیرہ ساتھ لے لیں, کیونکہ گرمی کے ساتھ فوراً جو ہے نا موسم بھی چینج ہو رہا ہے. لیکن یورپ کے ساؤتھ میں, جنوب میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. وہاں تو کئی علاقوں میں بہت آگ لگی ہوئی ہے, اسپین وغیرہ میں. تو وہ ہمارے وہ دوست جو چھٹیوں پہ گاڑی کے ساتھ یا ویسے ریل سے ٹریول کرتے ہیں اس علاقے میں, تو پلیز جانے سے پہلے آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں کہ اس علاقے میں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں گرمی کتنی ہے, اور کیا کچھ وہاں پہ موسم کا کیا حال ہے. اور ایک اور نئی خبر ہے کہ ڈنمارک میں ویسے تو بہت ٹیکسی ہیں, لیکن ابھی ایک نئی کمپنی آئی ہے رضا, انہوں نے 600 ٹیکسی ایک دم جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینک دی. میں نے کل دیکھا ہے وہ گرین کلر کی ٹیکسی ہیں جو ہے نا, ترکوائز کلر کی نا. تو وہ کمپنی جو ہے وہ ویتنامیز کمپنی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شوفرز کو تقریباً 30,000 مہینہ دیں گے تنخواہ, خواہ وہ کتنی کمائی کریں, کیونکہ آج کل تو کمیشن پہ لوگ کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو ٹیکسی لیتے ہیں, تو ابھی جو نئی ٹیکسی آ رہی ہیں آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو یہ ماڈل جو ہے, اور انہوں نے جو ہے رجسٹریشن کرائی ہے, تو 600 ٹیکسی ہیں کوپن ہیگن میں شروع کی ہیں. تو یہ ہم لوگوں کے لیے, جو لوگ ٹیکسی لیتے ہیں ان کے لیے تو بہتر ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے, اس کے بارے میں ڈینش وزارت خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پہ خبردار کیا ڈینش لوگوں کو جو کہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں بزنس کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے. تو وہ لوگ بھی پلیز جب آپ جائیں تو وزارت خارجہ, ڈینش وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ وہ آپ کو کیا ہدایات دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پہ جائیں اور وزارت خارجہ نے اس کو منع کیا ہو اور آپ پھر بھی جائیں, تو آپ کو پرابلم پڑ سکتا ہے وہاں پہ. رضا, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
1: جی باشی صاحب, آپ نے بڑی اچھی ایک یاد دہانی دوبارہ کرا دی لوگوں کو کہ جہاں پہ بھی آپ سفر کریں وہاں کی پہلے آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں.
0: جی جی بالکل.
1: دوسرا باشی صاحب, ایک ایپ بنائی ہے یہ فارن منسٹری نے ڈنمارک کی, جس کا نام ہے غائسکلا. تو جس ملک میں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کی آپ انٹری کر دیں کہ میں اس ملک میں جا رہا ہوں,
0: بہت اچھی بات ہے.
1: ڈیٹ بھی ڈال دیں ساتھ میں کہ جی میں مثال کے طور پہ 1 اگست سے 10 اگست تک میں اٹلی میں ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ اٹلی میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے ای میل या आपकी वो ऐप के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुज़स्समीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपका हफ़्ता जो है वो बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा और इंशाल्लाह आने वाला हफ़्ता जो है उससे भी अच्छा गुज़रेगा। गर्मी की छुट्टियां हैं, मौसम बड़ा अच्छा रहा है। अब कुछ चंद दिनों से जो है वो हल्की फुल्की सी बारिश भी हो रही है, झड़ भी है, लेकिन ये है कि मौसम जो है अच्छा है, इंजॉय करने वाला है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ अपने नेटवर्क में, कुछ जो है वो सैर करने गए हुए हैं, कुछ जो है वो डेनमार्क में ही घूम फिर रहे हैं, कुछ घरों की सफाइयों में लगे हुए हैं और बाकी जो है वो शादियों के चक्कर में है। तो सामिन नाजरीन, बिस्मिल्लाह करम प्रोग्राम लेके आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ा हाज़िर है। मेरे साथ जनाब बाशी कुरैशी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल ख़बरों पर कि दुनिया में जो है वो क्या हो रहा है। बाशी साहब का शुक्रिया कि वो उन्होंने वक्त दिया। बाशी कुरैशी साहब आपकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदा में बताया शॉर्ट न्यूज़ जिस तरह आप जो है वो ख़बरें देते हैं, तो उसमें आपने बुज़ुर्गों के हवाले से बात की कि उनके लिए बहुत सी यहाँ पर तंजीमें हैं जो उनके लिए एक्टिविटीज़ रखती हैं। तो बाशी साहब उसमें एक चीज़ और भी है कि एक तो आप एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो हैं घूमते फिरते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा उसमें फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर।
2: बिल्कुल,
1: कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, आपके कुछ लम्हे जो हैं दिन के वो हंसा मजाक और लोगों से चले आप अपना वो कहते हैं ना दुख सुख जो है वो भी शेयर कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो है वो जो तवानाई है, जहन जो है वो ज़रा फ्रेश हो जाता है।
2: जी जी।
1: घर बैठने से बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तंजीमों के एक्टिविटीज़ के साथ भी, लेकिन अपने रिश्तेदारों में दोस्तों के साथ बैठें, कोई उनको बुला लें, कभी कभी खुद उनके पास चले जाएँ। और उनमें से जो सबसे बड़ी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है उनकी जो उनके जो बच्चे हैं उनसे कि अपने माँ बाप की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके उन पर जो है काफ़ी जो है उनकी मदद करें, उनके साथ जो है वक्त बिताएं, उनके साथ कहीं खाना खाने चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, तो उनको साथ ले के थोड़ा सा जो है। और बेशक के हमारे बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि जी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो उन्हें थोड़ा सा फोर्स करें। अगर वो कहीं नहीं जा सकते तो आप जो है उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, उनको घर बुला लें उनके पास, तो महीने में एक आध मरतबा जो है वो अपने बुज़ुर्गों की भी थोड़ी सी जो ख्वाहिशात हैं, कोई उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उनमें भी जो है वो दिलचस्पी लें।
2: रज़ा भाई, आपने ये जो बात की है इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि तन्हाई जो है वो इंसान को बहुत प्रॉब्लम पैदा करती है। एक तो यह है कि तन्हाई से आप अजीबोगरीब आपकी सोच हो जाती है, फिर आप जो है अंदरूनी सोचते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, और आपका जो है कई बीमारियां ऐसी होती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर, अगर आप ज़्यादा सोचते रहें तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तन्हाई को दूर करने के लिए डेनमार्क में हैं कुछ पाकिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास तौर पे कोपेनहेगन के इलाके में इनवान द सीनियर्स के की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके 110 से ज़्यादा मेंबर हैं और मैं कई दफ़ा उनकी जो तंजीम की जो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं उसमें जाता हूँ। खुशी की बात यह कि उसमें ख्वातीन भी उतनी आती हैं जितनी जो है मर्द आते हैं, बल्कि कई दफ़ा ख्वातीन ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा एक्टिव भी होती हैं और उनको डेनिश मॉइस्चर के बारे में ज़्यादा पता होता है। एक तो ये, और ये जो उसके इस ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता जो हैं शेख इशफाक साहब हैं और साथ में खुशदिल अहमद भी हैं, वो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन जिस बात तरफ आपने इशारा किया, मैं भी उसको कहता रहता हूँ कई दफ़ा कि अगर आप अपने ही लोगों में बैठेंगे तो बातें फिर वही होंगी, फिर आपको मुआशरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और आपकी जो सोच है वो महदूद हो जाती है। तो इसलिए मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में कई दफ़ा कहा है और अब हम अपने रेडियो आपके प्रोग्राम के तवस्से से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो है एल द सेन, جس کے تقریباً 2 ملین 1.5 ملین کے قریب ممبر ہیں, جتنے پینشنرس ہیں, اور ایک ہے سینئرس, وہ بھی ایک اسی قسم کی آرگنائزیشن. اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, ان کو لے کے جاتے ہیں, کھیل وغیرہ کرتے ہیں, گیمز ہوتی ہیں, ان کے دفتر ہیں, مختلف آفیسز بنے ہوئے ہیں, تو پلیز اس کے بھی آپ ممبر بن جائیں. اس میں کئی سہولتیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں, اور پھر یہ کہ جب آپ ڈینش لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, آپ سیکھتے بھی ہیں. آپ ان سے, میں کل ایک اس میں برتھ ڈے پارٹی میں گیا تھا, اس میں کافی سینئر لوگ تھے, سارے ڈینش تھے, میں ہی ایک غیر ملکی تھا. تو وہاں پہ جو لوگوں سے باتیں ہو رہی تھیں, اس میں کئی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کو کہ آپ ڈینش معاشرے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی حصہ لیں, اور یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے ممبر بن جائیں, یہ بہت ضروری ہے. تو تنہائی جو ہے نا, یہ انسان کو کھا جاتی ہے, بالکل آپ کو پتہ ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں ایکٹیویٹی کرتا رہوں, اور پھر یہ کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ شارپ رہتا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں اگر آپ کا دماغ شارپ نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے.
1: وہ یادداشت کی کمزوری جس کو آپ کیا کہتے ہیں,
2: ایمنیشیا, ایمنیشیا
1: جی, تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے, اور اپنی پرانی یادیں یا نئی چیزیں جو ہیں ان کو دہراتے رہا کریں تاکہ آپ کی جو یادداشت ہے, اور وہی ہے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے تو آپ کس سے بات کریں گے. تو جب آپ کسی سے ملتے ہیں, کوئی پرانی بات دہرا لی, کوئی نئی کر لی, تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ذہنی جو کیا کہتے ہیں صحت ہے وہ اچھی رہتی ہے.
2: اور پھر یہ دیکھیں, اگر آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے کہیں, تو آپ ٹیلی فون پہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, تو وہ بھی بہتر آپ کے.
1: پر یہ ہے کہ وہ پرابلم سے دور رہیں,
2: پرابلم سے دور رہیں, اور تنہائی سے دور رہیں, اور بلڈ پریشر کم کیے.
1: کیونکہ بشیر صاحب, زندگی جو ہے نا وہ بہت مختصر سی ہے.
2: بالکل بالکل.
1: اور انسان کو جو ہے وہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے.
2: اور یہاں پہ مجھے بابا جی بہت یاد آتے ہیں, 87 ان کی عمر تھی, لیکن وہ آخر تک بڑے حشاش بشاش تھے, موومنٹ کرتے رہتے تھے, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس کے لیے.
1: بشیر صاحب, چلتے ہیں ذرا ڈنمارک سے باہر, اور یہ ذرا صحت سے باہر دنیا میں,
2: مشرق وسطیٰ کی طرف چلتے ہیں, مڈل ایسٹ کی طرف.
1: مڈل ایسٹ, لیکن یہ میرے یہاں امریکہ کے طرف سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ چلتے ہیں.
2: ہاں, وہ مڈل ایسٹ میں تو حرامزدگیاں کر رہے ہیں نا, وہ امریکہ جو ہے اس کی طرف چلے.
1: اچھا بشیر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ بن سلمان جو ہے, محمد بن سلمان کی سفارتی فتح, یا یہ مشرق وسطیٰ کے لیے نیا امتحان ہے؟ کوئی
2: یہ آپ نے ٹاپک جو چھیڑا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا, میں شروع ایسے کرتا ہوں کہ امریکہ نے ایران پہ 2 دفعہ حملے کیے, لاسٹ ایئر اور اس سال, اور اس کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ایران ہے وہ جوہری طاقت بن جائے اور جوہری ہتھیار بنا لے, حالانکہ انہوں نے کبھی اس کا نہ دعویٰ کیا نہ وہ چاہتے ہیں, بلکہ اس کے بارے میں شہید امام خمینی جو ہیں انہوں نے تو فتویٰ بھی دیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا, لیکن پھر بھی اس کے اوپر حملے کرتے رہے اور دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کی جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ نے سعودی عربیہ کے جو محمد سلمان بن محمد بن سلمان ہیں, ان کے جو ابھی ڈیفیکٹو پاور ہے جن کے ہاتھ میں, ان کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کیا ہے. یہ امتحان ہے, یہ نئی امتحان ہے, لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مشرق وسطی میں جو نمایاں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس کیا جائے, کیونکہ امریکہ اب یہ سمجھ گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ وہ, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایٹم بم بنا لیے ہوئے ہیں, وہ اب اس کو استعمال نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے وہ پورا اپنا جو چیزیں تھیں اس کو موو کر کے کہیں پہاڑی کے نیچے لگا دیے ہیں, اور وہاں پہ وہ تیزی سے یورانیم کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں. چلیے, یہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن بھائی جب تم ایران کو منع کرتے ہو تو سعودی عربیہ کو جوہری پروگرام دینے کے لیے کیا تک تھی؟ تو یہ تو تمہیں دوڑ شروع کر دی, اور پھر یہ کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ آلریڈی ایک معاہدہ کیا جس میں اٹامک پروٹیکشن کا بھی ایک معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو سعودی عربیہ کے ساتھ وہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, بلکہ ہو بھی گیا, لیکن دو دن بعد میں انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ معاہدہ جب تک اس پہ دستخط نہیں ہوں گے جب تک کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا اور ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کرتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ جب تک اسرائیل کو نہیں مانے گا ہم آپ کو مدد نہیں دیں گے. اب اس نے سعودی عربیہ کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے کہ اگر ایران کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں جوہری پروگرام ہم مدد دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تم ان کا بازو مروڑ کے کہا کہ اسرائیل. میری ذاتی رائے ہے کہ سعودی عربیہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ایکسیپٹ کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ ایران کو پھر بہانہ بن جائے گا کہ بھائی تم نے جب سعودی عربیہ کو یہ جوہری پروگرام کے لیے تم کر رہے تو ہمارے ساتھ کیوں پھٹا کیا ہے. ساتھ میں یہ کہ پاکستان جو ہے جب اس نے ایک معاہدے کے تھرو سعودی عربیہ کو یہ بات باور کرائی ہے کہ ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے تو سعودی عربیہ کا جوہری پروگرام بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مراعات فراہم کر رہے امریکہ وہ وہاں پہ بہت بڑا پھڈا کرانا چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس اتنی پاور آ جائے کہ وہ ایران کے ساتھ مستقبل میں پھڈا کرتے رہے. لیکن امریکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب اس کا مشرق وسطی میں ختم ہو گیا, بالکل سارے جتنے اڈے تھے ایران نے تباہ کیے ہوئے ہیں, ان کے جتنے راڈار اسٹیشن تھے لسننگ ڈیوائسز تھی ایران نے ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا. تو اب جو بھی امریکہ کر لے, اور پھر یہ کہ عربوں کو بھی یہ تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے, امریکہ ان کو استعمال کرتا رہا ہے پیٹرول ڈالر کے لیے. کیونکہ رضا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ بہت خراب ہے. پتہ ہے آپ کو 39 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے امریکہ, 39 ٹریلین ڈالر. اور جب تک ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے اور جب تک بنزین اور گیس کی پرائسز ڈالر میں ہیں تو امریکہ ڈالر چھاپتا رہتا ہے. تو اب ایران کہتا ہے کہ ہم جو تیل بیچیں گے وہ ڈالر میں نہیں بیچیں گے بلکہ وہ یوان میں بیچیں گے جو چائنیز کرنسی ہے. تو یہ چیزیں ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امتحان تو ہے, لیکن عربوں کو بھی یہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا, اب ان کو امریکہ سے جان چھڑا لینی.
3: اچھا ویسے سعودی عرب کو اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟
2: نہیں دیکھ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں وہ ایک پاور بنے, لیکن ان کو اس بات کا یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کیا کہ امریکہ ان کو ڈیفینڈ کرے گا اگر اسرائیل ان پہ اٹیک کرتا ہے یا ایران اٹیک کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اسرائیل عرب ممالک پہ سعودی عربیہ پہ اٹیک کرے گا نہ ہی جو ہے اور کوئی بات ہوگی. لیکن یہ جو شرط لگا دی ہے یہ بھی جوئش اور اسرائیلی لابی نے ان کو کہا ہوگا صدر اس کو کہ بھئی یہ تو تم جو سعودی عربیہ کو جوہری پروگرام دے رہے ہو یہ تو اسرائیل کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب تک وہ سعودی عربیہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا تو ہم کوئی جو ہے اس معاہدے کے حق میں نہیں ہے. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ جو سویلین مقاصد کے لیے جوہری پروگرام ہے یہ ہم اس کی منظوری جو ہے جب تک نہیں دیں گے جب تک کہ تم ابراہم اکارڈ پہ دستخط نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے پاؤں پہ جو ہے کلہاڑی ماری ہے, وہ یہ اس نے بہت غلط بات کی ہے کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب ایک دن ایک بات کرتے ہیں اگلے دن وہ اس کی جو ہے تردید کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا نہیں بالکل.
3: اچھا بشیر صاحب, یہ ویسے یہ ابراہیمی معاہدہ جو ہے یہ اتنا ضروری کیوں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ پاکستان سے بھی تھوڑا سا ریکویسٹ کر رہے تھے, کیونکہ باقی عرب ممالک کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ اس کو کچھ نے تو خیر تسلیم کر لیا ہوا ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو جو ہے اتنا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ یہ
2: ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ غازہ میں جو پچھلے 2.5 سال سے اس نے جو ہے جینوسائڈ کیا ہے اس کی وجہ سے مشرق وسطی اور پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا کے جو عوام ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں. اور اسرائیل کو اگر آپ تسلیم کر بھی لیں, مثلا موراکو نے یا ٹرکی نے جو ہے جارڈن نے اور ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, لیکن وہاں کے عوام جو ہیں وہ اسرائیل کو نہیں جو تسلیم کرنا چاہتے. حکومتوں نے تو کر لی ہے, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر سارے ممالک جو ہیں مشرق وسطیٰ میں اگر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کریں تو اس سے اسرائیل کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. لیکن اب جب تک عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو حکومتیں ان کی اگر ایکسیپٹ کر بھی لیں گی تو میں اس علاقے میں, میں نے موراکو ایجپٹ وغیرہ میں سفر کیا ہے, جارڈن وغیرہ میں, تو آپ اگر کسی شخص سے وہاں پہ بات کریں وہ اسرائیل کی پالیسیز خاص طور پہ جو غازہ میں اس نے کیا اس کے بہت ساتھ خلاف ہے. تو تسلیم کرنے سے ٹھیک ہے سفارتی تعلقات تو آپ کے ہو جائیں گے, ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اسرائیل اس وقت جو ہے وہ ایک پرایا اسٹیٹ بن گیا, پوری دنیا میں اس پہ لعنت ملامت ہو رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر دستخط ہو جائیں تو اس سے عوام میں بھی تھوڑی سی سوچ چینج ہوگی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا وہ بالکل.
3: اچھا بچی صاحب ذرا ادھر ہی رہتے ہیں, مسٹر ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ چین اور روس کو ایران کے خلاف جنگ سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے.
2: بالکل.
3: اور عمان کا جو مذاکراتی وفد جو ہے وہ تہران پہنچ گئے. تو یہ ایک طرف یہ معاہدے کرنے کی بات کرتے ہیں, انہوں نے وہ پیکٹ بھی لکھا تھا اس 14 نکاتی میرے خیال میں تھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر جھڑپیں ہو گئیں وہاں پہ. تو یہ چل کیا رہا ہے, ہونا چاہتے کیا ہیں اس سے؟
2: بات پھر وہیں پہ پہنچ جاتی ہے. امریکہ جو ہے کسی زمانے میں وہ سپر پاور تھا بالکل, اب اس کے مقابلے میں رشیا اور چائنا خاص طور پہ اس کو جو ہے کافی ٹکر دے رہے ہیں. اور جب ایک سپر پاور کے پاس اس کی اپنی پاور تھوڑی تھوڑی ختم ہوتی جا رہی ہے تو پھر وہ کسی کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی پاور وہ قائم رہے. لیکن ایران کی جنگ کے بعد امریکہ کو بہت ٹھیس پہنچی ہے. دیکھیے امریکہ نے ایران پہ ہر وہ اسلحہ استعمال کیا ہے جو ایٹم بم کے علاوہ جو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایران پھر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اور پھر بھی مقابلہ کر رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور رشیا نے بھی اس کی مدد کی ہے, اور ایران کی اپنی انڈسٹریل پاور جو ہے وہ ان کے جو میزائلز اور ڈرونز وغیرہ بنانے کی وہ انہوں نے سارا انڈر گراؤنڈ کیا ہے. اس لیے ایران نہیں مان رہا امریکہ کی شرط. امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہماری شرطیں مان لے, اسٹیٹ آف ہارمز کو کھول دے اور تیل آنے دے عرب ممالک سے, ہم ڈالر زیادہ بناتے رہیں. ایران کہتا ہے کہ جب تک ہمارے سے اجازت لے کے تم جہاز نہیں گزریں گے ہم ان کو گزرنے نہیں دیتے. اور امریکہ اتنا ڈرتا ہے ایران سے کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو ادھر بھیج نہیں رہا. اس نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا بھیجا ہوگا, اس پہ 2 میزائل مارے تھے, پھر انہوں نے وہاں سے 1000 میل دور اپنے وہ سارا بحری بیڑا کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پاور کو دبا. لیکن اس کے مقابلے میں چائنا کی ایک تنظیم ہے, شنگھائی تعاون کی تنظیم ہے, جس میں ایران بھی ممبر ہے, پاکستان بھی ممبر ہے, اور دوسرے ممبر علاقے کے جو ملک ہیں وہ بھی ممبر ہیں. اور انہوں نے ان کی کوشش سے یہ اسلام آباد میں جو معاہدہ جو تھا ایم او یو ہوا تھا. لیکن اب ٹرمپ صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو شرطیں مانی تھیں ایران کی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو وہ اس غلطی کو, کیونکہ اب ایک امریکن پریزیڈنٹ کے لیے جو امریکہ اور اسرائیل کی جو پاور ہے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, اور ٹرمپ صاحب کیونکہ سیاستدان نہیں ہے وہ ایک بزنس مین ہے, تو وہ کئی ایسی حماقتیں کرتے ہیں بعد میں پھر وہ سوچتے ہیں اوہ میرے سے کیا ہو گیا اب. تو اس وجہ سے جو ہے اب ایران کے وزیر خارجہ جو عباس عراقچی, انہوں نے اس شنگھائی تنظیم میں کی جو وزیر خارجہ کی میٹنگ میں انہوں نے صاف کہا ہے, انہوں نے کہ ہم امریکہ کی کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہم نے معاہدہ تو کیا تھا اس وجہ سے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک نے ہمیں یہ باور کرایا تھا کہ امریکہ سنسیئر ہے, لیکن امریکہ اس مسئلے پہ سنسیئر نہیں ہے اور دوبارہ اس نے حملے کر دیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسٹیٹ آف ہارمز میں ایران کی ہولڈ ہے, جب تک امریکہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتا رہے گا کسی نہ کسی. اور بیانات دیکھیں ٹرمپ صاحب پچھلے ہفتے کا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلوا دیا, وہ ہمارے قبضے میں ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے ایران نے 2 میزائل مارے, وہ سارے جہاز جو ہے نا وہ روک دیے انہوں نے وہاں پہ نا. تو یہ خبریں چلتی جا رہی, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جو ہے $100 سے اوپر پہنچ گئی ہے. آپ دیکھیے میں نے کل بنزین لی, 17 کرونے لیٹر کی بنزین ہو گئی ہے, چند مہینے پہلے وہ 13 لیٹر کرونا لیٹر تھی. تو یہ نقصان امریکہ کی پبلک کو بھی برداشت نہیں ہے, انٹرنیشنل طریقے بھی برداشت نہیں, تو پریشر تو پڑتا ہے نا اس کے اوپر.
3: لیکن بادشاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے کافی لوگوں نے پیسہ بھی بنایا ہے,
2: ٹرمپ صاحب کی فیملی نے بڑا پیسہ بنایا. ہوتا یہ رضا بھائی کہ ٹرمپ جو بھی بات کرتے ہیں ان میں ہمیشہ وہ ایز اے بزنس مین کرتے ہیں, وہ امریکہ کے بھلائی کے لیے یا دوسرے ملک کی بھلائی کے لیے نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ ویک ڈیز میں وہ ایسا کوئی بیان دے دیتے ہیں جس سے وہ آئل کی پرائسیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ویکینڈ قریب آنے ہوتا ہے, اس کا وہ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ جو ہے میں نے جو یہ بات کہی یہ ایسا نہیں ہوگا, ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے, پھر وہ تیل کی پرائسیں نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ نہ تو ٹرمپ کی بات سنتے ہیں نہ وہ کسی کی, وہ اپنے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس سے وہ تیل کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں.
3: پریشر تو پڑتا ہے ان پہ,
2: بڑا پریشر پڑا
3: کہ جنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیونکہ تیل کی سپلائی تو وہاں سے آ نہیں رہی.
2: ایگزیکٹلی. اور یہ ہے کہ فورن جو ایکسچینج میں جو پیسے بنتے ہیں وہ ایک ایک خبر سے وہ اربوں ڈالر کا اوپر نیچے ہوتا ہے, اور اس سے اس کی فیملی کو بھی, اس کے دوستوں کو بھی, اور بڑی بڑی کمپنیوں کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ پرابلم ہے وہاں.
3: اچھا باشی صاحب, یہ تو تھی بین الاقوامی کھیل کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا.
2: اچھا,
3: لاسٹ سنڈے کو جب ہم یہاں ریڈیو پروگرام کر کے گھر گئے تو شام کو 9 بجے جو ہے وہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا جو امریکہ اور میکسیکو میں جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا,
2: وہ جو ہاں جو ارجنٹینا اور اسپین
3: کا جو ہے وہ میچ تھا. تو باشی صاحب یہ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ فٹ بال کے کتنے شوقین ہیں اور آپ نے اس پورے جو ٹورنامنٹ ہے یا جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس کو کتنا فالو کیا ہے؟
2: دیکھیے میں کرکٹ کو زیادہ فالو کرتا ہوں, فٹ بال کو فالو نہیں کرتا. لیکن میں کیونکہ میں میڈیا میں میری نظر ہوتی ہے, جب میں نے میڈیا میں دیکھا کہ ایک ینگ لڑکا وہ ایک بالکل ڈارلنگ ہو گیا اس فٹ بال کے ٹورنامنٹ میں نا, اور لامین یمال اس کا نام ہے, اس کے فادر موراکو کے ہیں, مدر ان کی ایکویڈور گنیا کی ہیں, اور وہ مکس ہیں وہ. لیکن پچھلے چند سالوں میں وہ 15 سال کی عمر سے انہوں نے اتنے نئے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کرسچانو رونالڈو, میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت پرو پلسطائن ہے اور وہ کھل کے بات کرتا ہے بالکل. تو اس نے بڑی تعریف کی ہے اس کی, اس نے کہا کہ یہ ایسا نوجوان ہے, ابھی یہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا اور ایسے ایسی وہ فٹ بال کھیلتا ہے کہ جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. تو وہ مجھے بڑا انٹرسٹ لگا. تو پھر میں نے پچھلے 2-3 دن میں وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں, اس کی لائف کے بارے میں کافی ویڈیو دیکھے ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل.
3: باشی صاحب یہ تو بنیامین جمال جو ہے بیسکلی یہ پچھلے جو یورپین کپ ہوا تھا
2: اس میں بھی, ہاں
3: ایگزیکٹلی اس میں جو ہے وہ زیادہ نمودار, کیونکہ اسپین کی ٹیم نے جو ہے وہ اتنے ینگسٹر اس ٹیم میں اکٹھے کر لیے تھے اور ان کو کافی کامیابی بھی ہوئی تھی, اور یہ یورپین چیمپئن بھی ہیں اور اب ورلڈ چیمپئن بھی ہیں. لیکن باشی صاحب یہ ورلڈ کپ جو ہوا ہے اس میں بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہوئی ہیں,
2: ٹرمپ صاحب نے بھی اس میں پھٹا کیا.
3: ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ان کی امریکہ کی ٹیم کے ایک کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دے دیا گیا جس کو انہوں نے سسپینڈ کروایا فون کروا کے. لیکن اس کے علاوہ باشی صاحب اگر آپ نے کچھ میچ دیکھے ہوں تو وہ فٹ بال میں بھی کہتے ہیں کہ اس سینسر لگا ہوا تھا وہ واپس گھوم کے آ رہا تھا. اس کے علاوہ
2: نہیں, ویسے دیکھیے یہ سینسر والی بات ہے, یہ فٹ بال پاکستان میں بنے ہیں کوئی سینسر, لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک ایسی چپ لگائی ہے جس سے ریفری کو آسانی ہوتی ہے,
3: مانیٹر کرتے ہیں.
2: ہاں بالکل مانیٹر کرتے ہیں.
3: تو لیکن بادشاہ صاحب اس کے علاوہ جو ہے ریفری کے رویے جو وہاں پہ دیکھے گئے ہیں
2: وہ ارجنٹینا کے حق میں تھی بہت.
3: ایگزیکٹلی. اسی طرح ایک اور فرانس اور پوراکوائے کا جو ہے میچ تھا جس میں پوراکوائے کی ٹیم نے اتنے فاول کیے لیکن ان کو ایک یلو کارڈ بھی نہیں دیا گیا, اور فرانس کی ٹیم نے جو ہے وہ 3 یا 4 فاولس کیے تھے, ان کو جو ہے ہر فال پہ جو ہے ان کو یلو کارڈ دیا گیا.
2: تو ایجپٹ کی ٹیم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی,
3: ٹیم جب ان کے ساتھ میچ ہوا تھا ارجنٹینا کا وہ اتنا, یعنی آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ رگڈ ہے.
2: وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے میسی جو ہے ارجنٹینا کے بہت مشہور کھلاڑی ہیں, وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ میچ جتوا جائے, کیونکہ انہوں نے ان کی خواہش تھی بڑی کہ اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کی 39 ایئرز ایج ہے, وہ اور رونالڈو دونوں جو ہیں ان کا یہ لاسٹ ورلڈ کپ تھا, تو ان کی خواہش تھی کہ میسی کو یہ جو ہے نا یہ اعزاز ملنا چاہیے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ خواہش تو بڑی ہوتی ہے, لیکن رستے میں لامین صاحب آ گئے. انہوں نے, میں فٹ بال کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن وہاں پہ دو چیزیں میں نے وہ دیکھی ہیں میچ میں. جب ارجنٹینا میچ ہار گیا تو وہ میسی صاحب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اس کے اوپر گراؤنڈ پہ نا, اور سارے اسپین کے جو پلیئر تھے وہ بڑی اچھل کود اور بڑی خوشی منا رہے تھے. تو اس نے دیکھا کہ وہ میسی صاحب رو رہے ہیں, تو وہ وہاں سے چل کے آیا. سب سے پہلے تو اس نے گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے
3: سجدہ کیا
2: اور دعا مانگی اور شکریہ ادا کیا, اور اس کے بعد پھر وہ میسی کے پاس گئے اور میسی کو اٹھا کے انہوں نے گلے لگایا اور کہا آئی ایم سوری. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کا ایک کردار ظاہر ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اسپین کے بارسلونا کے ایک ایسے علاقے سے ہے جو بہت غریب ہے, جس میں غیر ملکی کافی رہتے ہیں, بڑا رن ڈاؤن ایریا ہے, اور وہاں پہ اس نے سڑک کے اوپر کھیل کے وہ جو ہے وہ فٹ بال سیکھی. لیکن وہ اس کو کبھی بھولا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ جیتتا ہے تو وہ ایک نشان ایسے کرتا ہے نا, وہ تین انگلیاں 304 وہ اس کا جو وہ پوسٹل سائڈ ہے, وہ جو نمبر ہے اس کا, وہ آخری تین جو صفر ہیں 304, تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ میں اس جگہ سے ہوں اور میں کبھی بھولا نہیں ہوں. پھر ایک اور بات مجھے بڑی اچھی لگی, جب اس کے پاس, پتہ ہے اس اسپین نے یہ بارسلونا نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے 5 سال کا, 300 ملین یورو. تو اس نے پہلا پتہ کام کیا, جس کو پہلی سیلری ملی اس نے اپنی دادی کے لیے, اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے ولاز خریدے, اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے. تو یہ بہت, اور پھر اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے, اس کی ماں کی شادی کی ایک اور سے ہوئی ہے, تو ان کا 3 سال کا بھائی ہے, وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ بھاگ رہا تھا گراؤنڈ میں اور اپنے بھائی کو وہ ہی واز کسنگ ہم. اٹس اے ہیومین تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, وہ اس میں غرور نہیں آیا. یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ترقی کرنا, اتنی کامیابی حاصل کرنا, ہی اسٹل دا سیم.
3: اچھا باشی صاحب, جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب میچ ختم ہوا اسپین اور ارجنٹینا کا جو فائنل تھا, تو اس میں جب جو ارجنٹینا کے کچھ کھلاڑی تھے انہوں نے جو ہے اسپین کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا بھی کیا, اور جو سب سے بری جو بات ہے وہ ہے جب ان کو ورلڈ کپ ٹرافی دی جا رہی تھی تو پوری ارجنٹینا کی ٹیم جو ہے وہ ان کی طرف کمر کر کے کھڑے ہو گئے. اٹس ناٹ اے اسپورٹس شپ,
2: لیکن اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ میسی نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا ہم نے جو کیا.
3: اچھا بھائی صاحب, میں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. جب میں چھوٹا سا تھا نا, تو ارجنٹینا مارادونا جو ہے وہ آپ نے شاید
2: مجھے یاد ہے, جی بالکل یاد ہے, وہ جو گول اس نے انگلینڈ کے خلاف کیا تھا.
3: اچھا باشی صاحب, ہم جو ہے نا بہت سے بچے جو ہیں جو اس وقت میں 80s میں مارادونا کے دور میں ارجنٹینا کے ساتھ ہم ہوا کرتے تھے, اور اب پچھلے کافی سال, لیکن اس سال جو ہے وہ ارجنٹینا نے اپنی جو ان کی سپورٹ تھی, ان کی حمایت تھی, ان کے ساتھ جو لوگوں کا پیار تھا ارجنٹینا کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ, وہ انہوں نے لوز کر
2: کھول کے, بالکل
3: ان کو جو ہے اس مرتبہ بہت جو ہے وہ بڑا جھٹکا لگا ہے. تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ اسپین کے ساتھ کھڑی ہے.
2: یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ جب اسپورٹس مین جو ہے وہ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ایک قوم کے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اسپورٹس مین شپ نہیں دکھا, اب دیکھیے جیسے لامین نے وہاں پہ جا کے میسی کو گلے لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری, حالانکہ وہ جیتے ہوئے تھے, اس کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کیونکہ وہ ان کے ہیرو ہیں. اچھا, ایک اور بڑے کے مزے کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج سے تقریباً کوئی 19 سال پہلے اسپین میں ایک ایونٹ تھا جس میں میرا خیال ہے یہ یونائٹڈ نیشن نے کرایا تھا یونیسیف کی طرف سے کہ ایک غریب بچے کو میسی جو ہے وہ کچھ دے رہے ہیں. تو وہ تصویر ہے وہ دیکھنے والی, آپ نے دیکھی ہوگی, ایک ٹب میں ایک چھوٹا سا بچہ, افریقن بچہ لیٹا ہوا ہے اور میسی اس کو نہلا رہے ہیں اور وہ مسکرا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے. ہی واز لمین,
3: دیکھ لیں قدرت
2: بھی وہ لوگ کہتے ہیں. اور وہ میسی خود کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ قسمت, دیکھو اسی بچے نے مجھے جو, اور جس کا میں ہیرو ہوں. لامین نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میسی میرے آئیڈیل ہیں, اور اس کو ہرانا اور پھر بعد میں جا کے کہنا کہ آئی ایم سوری کہ
3: تو بہت بڑی میسی اور رونالڈو جو ہیں یہ دنیا میں اور بھی بہت بڑے کھلاڑی ہیں, یہ نہیں ہے کہ اور نہیں ہیں, لیکن ان دونوں نے جو ہے وہ اپنا بہت نام
2: ماڈرن فٹ بال میں ان کا بہت بڑا,
3: بچے اور بڑے جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں, یہاں تک کہ باجی صاحب آپ کبھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں نا کسی ایک کے تو لوگ آپ سے لڑ پڑتے ہیں.
2: بالکل, لیکن مجھے پرسنلی ابھی آپ نے بات کیا نا, ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی نظر رکھتا ہوں. مجھے فٹ بال میں سب سے پہلے, کیونکہ میں آپ سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں, تو مجھے پہلے بہت پسند تھے. پہلے جو ہے نا وہ برازیل کے پلیئر تھے, ابھی فوت ہوئے چند سال پہلے. ہی واز دا بیسٹ فٹ بال پلیئر, کلاس اور ڈریبلنگ اور اوپر سے, اور پھر جو ان کا وہ گول جو انہوں نے ایسے کک ماری نا, اور اس کے علاوہ ایک رونالڈینیو بھی ان کے ایک پلیئر, کیا خوبصورت,
3: وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا,
2: مسکراتا ہے. اچھا دیکھیں, اسی اسپین نے, بارسلونا نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہی واز ناٹ سو گڈ لکنگ, کیونکہ ان کا زیادہ ہی از ناٹ سو نائس لکنگ. اندازہ لگاؤ کیا بدتمیزی,
3: آپ نے کون سا اسے ماڈلنگ کروانی,
2: ایگزیکٹلی. لیکن بہت
3: نظر
4: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنیپلائی

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ समईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रेडियो हम वतन आज की नशरियात लेके हाजिर है। आज के प्रोग्राम हमारे कुछ यूँ होंगे कि बाबा जी ग़ुलाम मुस्तफ़ा, जैसा कि आपने सुना होगा कि वो इस जहाँ से जो है हमें छोड़ के चले गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जनाब हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो इस पाकिस्तानी कम्युनिटी डेनमार्क में जो खिदमात थीं, अल्लाह ताला उनको जो है वो कबूल फरमाए। आज हम बात करेंगे उनके हवाले से और 12 बजे से 12:30 बाशी के संग जनाब नसर मलिक साहब और बाशी कुरैशी करेंगे। फिर 12:30 से 2 बजे जनाब हम हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब की याद में जो है ये प्रोग्राम करेंगे, और अगर उसमें आप भी शामिल होते हों, होना चाहते हों, तो टेलीफोन नंबर है हमारा 33-21-29-84-3-3-2-1-2-9-8-4। सामीन और नाजरीन, आज माँ का दिन भी है और माँ का दिन जो है वो बड़ी खुशनूबी से जो है वो मनाना चाहिए, और माँ को जो है वो हमेशा जो है वो याद रखना चाहिए। जिनकी माएँ सलामत हैं उनकी आप खिदमत करें, और जिनकी चली गई हैं उनके लिए दुआए मगफरत और उनके लिए सदका जारिया का वसीला बने। तो आज हम जो है वो माँ के हवाले से भी बात करेंगे और हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के हवाले से भी जो है वो बात होगी। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब बाशी कुरैशी साहब। बाशी कुरैशी साहब जो हैं हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को काफ़ी अरसे से जो है वो जानते थे, और पिछले 10-12 साल से जो है वो रेडियो हम वतन पे इकट्ठे प्रोग्राम भी करते रहे हैं। तो बाशी साहब आपके पास चलते हैं और आप जो है अपने इस प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाइएगा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता होने के तवस्से से है, क्योंकि रेडियो हम वतन के साथ जो मेरा ताल्लुक रहा है और जो ताल्लुक पैदा हुआ, उसमें जनाब हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं भी जो है बाबा जी की फौतगी पे आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, रेडियो हम वतन के जितने सुनने वाले, चाहने वाले और उनके दोस्त अहबाब हैं, उनसे जो है मैं बड़ी हमदर्दी का जो मेरा ताल्लुक़ है और जो हमारे गहरे रंजो गम का जो इजहार है मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाकई रज़ा भाई ये अल्फाज बहुत कम हैं, और क्योंकि हम इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं तो मैं आंसू भी नहीं बहाना चाहता, लेकिन यह है कि दिल मेरा जो है ना वो रो रहा है, क्योंकि मैं उनको हमेशा बाबा जी कहता था, हालांकि मेरे और उनकी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन यह है कि वो एक बहुत मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत थे, लेकिन उनका जो मेरे साथ ताल्लुक़ है वो रेडियो से भी ज़्यादा वो गहरा है। आपको याद होगा कि रेडियो हम वतन पे काम, मतलब आपके साथ काम करने से पहले जो है आप कभी कभी मुझे बुलाते थे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, डेनमार्क की सियासत या बैनुल अक्वामी अमूर पे बातचीत करने के लिए, तो मैं उसका थोड़ा सा जो है बहुत डरता था, क्योंकि पिछले 50 साल में मैंने इस उर्दू इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ इंग्लिश, डेनिश और दूसरी ज़ुबानों में अपना काम किया है, तो मैं समझता था कि मेरी जो है इतनी उर्दू अच्छी नहीं है कि मैं आपके जो रेडियो प्रोग्राम में आके जो है ना बात करूं। लेकिन ایک دفعہ جو ہے وہ میری بابا جی سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ بات سنیں، اگر آپ کو اس چیز کا خیال ہے کہ اردو آپ کے اچھے نہیں تو میں آپ کو اردو بھی سکھا دوں گا، اور آپ جب ریڈیو پہ ہمارے ساتھ پروگرام کریں گے تو آپ کی اردو جو ہے وہ خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اور یقین کیجئے سامعین و ناظرین کہ واقعی یہی ہوا رضا بھائی، کہ جب میں نے حاجی صاحب کی جو انویٹیشن پہ آپ کے ساتھ آ کے جو ہے پہلا پروگرام شروع کیا، تو وہ جو میرے ذہن میں پاکستان میں جو اردو سیکھی ہوئی تھی اور جو گھر پہ بولتے تھے وہ سب کچھ ایک طوفان کی طرح سامنے آ گیا۔ زبان بھی ٹھیک ہو گئی، الفاظ بھی آنے شروع ہو گئے، اور وہ جو دوسری زبانیں تھیں وہ پیچھے چلے گئی، اردو آ گئی سامنے۔ تو ابھی آپ نے جو ہے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اور اس سب چیز کا کریڈٹ جو ہے، اس سب چیز کا احسان جو ہے وہ بابا جی کی ذات پہ تھا۔
1: بہت شکریہ شی صاحب۔ بابا جی جو ہے 1939 میں پیدا ہوئے اور 2026 میں وفات پائی انہوں نے، 30 اپریل کو۔ بابا جی کی جو عمر ہے وہ 87 سال تھی، اور ڈینش کاغذوں میں ان کی جو ہے وہ 80 سال تھی، یعنی 46 کی۔ تو اس میں تھوڑا سا جب وہ آئے، اور ان کی برتھ ڈے جو تھی وہ بھی 1 جنوری، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو شروع شروع میں آئے جن کو اپنی برتھ ڈے یاد نہیں تھی یا پتہ نہیں تھی، تو ان سب کی برتھ ڈے جو ہے وہ 1 جنوری کی ہے۔
2: اچھا،
1: تو بابا جی جو ہیں وہ اکثر یہ سالگرہ کہتے ہوتے تھے، یہ سالگرہ کیا ہوتی ہے، یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو لیکن اس سال انہوں نے اپنی سالگرہ پہ اپنے بچوں کے بچوں کو، اور بلکہ جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی جو ہے مدعو کیا ہوا تھا
2: جی،
1: اور ہم سب جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، کھانا شانا کھایا۔ تو باشی صاحب، بابا جی جو ہیں ہم تو بچپن سے ان کو جو ہے وہ انہی فلاحی کاموں میں، مذہبی کاموں میں جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایک ہجوم لگا ہوتا تھا لوگوں کا، میٹنگز ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، پلانس بن رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے، مسجد کے لیے چندے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایسا کوئی کام نہیں ہے، امبیسی کے حوالے سے ہو، پی آئی اے کے مسائل ہوں، ریڈیو ہو، انہوں نے جو کام کیے ہیں اور یہاں تک کہ لوگوں کی ایسے مدد کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کپل آیا تھا مسجد میں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم یو کے سے آئے ہیں، تو ہمارے ماں باپ جو ہے وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھے، تو آپ ہماری جو ہے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ ہمیں تھوڑے سے جو ہیں وہ پیسے چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی کرائے کا گھر لے کے یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ اپنی کریں۔ تو ان کی بھی انہوں نے جو ہے وہ مدد کی۔ اس طرح کے بہت سے جو ہیں ان کے قصے ہیں، اور وہ ایک بڑے زندہ دل شخصیت کے مالک تھے۔ میوزک جو ہے وہ اس کو قوالی ہو، کلام اور قوالی جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک خاص، وہ ابھی جو ہم پہلے سن رہے تھے سرکار دی خوشبو آندی ہے، وہ ابھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ اس کو بڑا شوق سے سنتے تھے۔ لیکن بھنگڑا ہو یا اس طرح کے گانے ہوں تو اور اس پہ وہ جھومتے بھی تھے۔ تو مجھے ایک مرتبہ یاد ہے کہ ان کو ایک امام صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کی جو پرسنلٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ مختلف میلوں میں آگے پیچھے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے تب سے جو ہے وہ آفیشلی مختلف محفلوں میں جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کرنا جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جبکہ مجھے اس سے تھوڑا سا ہوا کہ آپ کیا کریں، دیکھیں اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اور تو آپ کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بس اب جو ہے اب نہیں کرنا۔
2: اچھا، یہ ابھی آپ نے جو ان کی زندہ دلی کی بات کی ہے نا، میں بھی ان، حالانکہ وہ ایک سماجی شخصیت تھے، ایک مذہبی شخصیت تھے، خوبصورت نورانی چہرہ تھا، داڑھی تھی ان کی، لیکن ان کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی تھی۔ اور اس چیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا مذہبی شخص نہیں ہوں، تو میں جب ان سے پہلی دفعہ ملا تو میں نے کہا کہ یہ بابا جی جو ہیں ان سے تھوڑا سا ڈر کے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے جب وہ قصے کہانیاں بتائیں لطیفے بتائے تو وہ ایک دم جو ہے وہ سارا ان کی جو شخصیت ہی میری نظر میں چینج ہو گئی. ان کا جو ہیومر ہے, ان کی جو خوش اخلاقی ہے, وہ اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, تھوڑا سا آپ بہت آپ کو حیرانگی ہوگی, کیونکہ میں جیسے میں نے کہا کہ میں مذہبی شخص نہیں ہوں, تو ایک دفعہ مجھے مسجد جہاں کی انتظامیہ میں وہ شامل تھے تو مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. میں اور سعید وہاں پہ گئے تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے وہ مائکروفون پکڑ کے بڑی پیارے انداز میں لوگوں کو کہا, دیکھیں آج باشی قریشی صاحب مسجد میں آئے ہیں. اور مجھے ہنسی بھی آئی, خوشی بھی ہوئی, اور میں نے بابا جی کو جو ایک جپھی ڈالی. میں نے کہا جی اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے نہیں نہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں, اور آپ آیا کریں آپ جو ہے نا جب آپ کو موقع ملے. تو یہ جو ان کی اسمائل, وہ میری نظر میں ابھی تک, آپ یقین کیجیے مجھے ابھی تک یہ باور نہیں ہو رہا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے اس دنیا میں نا. اور میں جب آپ آتا تھا ریڈیو میں, ہمیشہ ہم آپ سے کہتے ہیں بابا جی کا کیا حال ہے, تو آپ کہتے تھے, بتاتے تھے نا. تو اب وہ ان کا چلے جانا ایک ہم سب کے لیے, ریڈیو کے لیے, ہمارے آڈینس کے لیے, فیملی کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو ان کے دوست جو ان کو قریب سے جانتے تھے, جنہوں نے ان جو پاکستانی کمیونٹی اور کئی اور مسلمان کمیونٹیز جو مسجد میں لوگ آتے تھے, ان کے ساتھ ان کا سلوک, ان کی مدد, جیسے ابھی آپ نے بتایا, یہ چیزیں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اس کے علاوہ دیکھیے, یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا ریڈیو ہم وطن, اس کا قائم رہنا, قائم و دائم رہنا اور اتنے سال تک اس کو چلانا, اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن بابا جی نے جس وقت شروع کیا تھا, اس وقت تو یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں میڈیا پاکستانیوں کے لیے. ایک دو وہ تھے, ویکلی اخبار تھے, وہ بھی لوگوں کو تک پہنچنے میں, لیکن ریڈیو جو ہے وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے.
1: اچھا باشی صاحب, یعنی ان کی قصے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں, اور وقت جو ہے ہمارے پاس شاید جی اتنا جی نہ ہو. بش صاحب, ابھی جب مسجد میں ہم نے ان کی دعائے فاتحہ کے لیے رکھا ہوا تھا ٹائم, اور جنازے پہ اور کل پہ, یقین کریں کہ جب لوگ, کچھ لوگوں کو تو میں نے خود کو آپس میں ملتے دیکھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ویران کر گئے ہیں, ہمیں اداس کر گئے ہیں, ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں. یعنی یہ لوگوں کے تاثر تھے. وہ بابا جی جو ہیں ہمارے تو والد صاحب تھے ہی, لیکن لوگ بھی ان سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے, چاہت رکھتے تھے. ایک دوست ہیں یعنی جو ہم مسجد میں پڑھتے رہے ہیں, میرے تو والد بھی تھے, استاد بھی رہے ہیں, اور میرے کلیگ بھی تھے. یعنی ہم ریڈیو پہ اکٹھے پروگرام بھی کرتے تھے, اور اس میں ہماری بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا. تو یہ ریڈیو کا جو ٹیکنیکل کام ہے, یہ انہوں نے بیسک وہ سنبھالا ہوا تھا انہوں نے. تو جب 2003 میں آیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ مجھے سکھا دیں, اور آپ جو ہے وہ سامنے مائک کے جو ہے وہ چلے جائیں. تو یہ انہوں نے سکھایا بھی. تو ہم میرے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے مختلف قسم کے جو ہے وہ رشتے بھی تھے.
2: اچھا, میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی جو سماجی اور جو جتنی مصروفیات تھیں مذہبی, بہت لوگ بہت کام کیا انہوں نے, لیکن ایک فادر ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ آپ کے چار بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, بڑی فیملی ہے, ایز اے فادر ڈیفینیٹلی یو ول مس ہم, لیکن آپ کا تعلق ان کے ساتھ کیسا تھا؟ ایک باپ بیٹے کا تھا یا ایک دوست کا تھا؟
1: بھائی صاحب, بچپن میں تو باپ کا تھا, اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے. یعنی کہ اگر وہ کچھ کہہ دیتے تھے, یقین کریں مسجد میں جب کوئی کام ہوتا تھا تو اکثر جو ہے وہ کہتے تھے اوئے مڑیو اے کم کرنا ہے جناب, وہ سارے جو ہے وہ ان کی بات مانتے تھے, اور پھر وہ کام ہوتا تھا. اور اکثر گاڑیاں پارک نہیں ہوتی تھیں, وہ یعنی ان کی آواز اور ان کا ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا دبدبا تھا کہ لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. جو بچپن میں بھی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح تھا کہ پتا تھا والد صاحب ہیں, اگر کچھ کہا تو پھر جو ہے وہ ہم ان کی بات سنا کرتے تھے. لیکن یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ ہنسا مذاق بھی آپس میں کرتے تھے، بلکہ میں تو ان کو یہ پچھلے کچھ سالوں سے تنگ کرتا تھا کہ میں نے کہا بابا جی آپ کی تو ماشاء اللہ اتنا نورانی چہرہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مذہبی بھی ہیں آپ، تو میں نے کہا یار آپ کوئی گدی بنا لیں کہ کم از کم کوئی نوٹ ہمیں بھی ملتے رہیں، جو ہے ہم بھی جو ہے وہ کوئی ڈیرا بنائیں اپنا، تو ہنس یعنی اس طرح کے بیٹھ کے ہم نے مختلف ڈرامے دیکھنے، پروگرام دیکھنے، ٹی وی پہ سیاست پہ جو ہے وہ گفتگو
2: ہوتی. اچھا آپ کو ایک اور بات یاد ہوگی، جب آپ کے گھر ہماری ریڈیو کے جو لوگ ہیں ان کی میٹنگ ہوتی تھی یا ڈنر ہوتا تھا، تو بابا جی ہمیشہ مجھے بیک کرتے تھے جینڈر ایکوالٹی کی ڈسکشن پہ کہ خواتین اور مردوں کے حقوق بالکل برابر ہونے چاہیے اور ہمیں اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہماری ہوتی رہی ہیں. تو حالانکہ لوگوں میں یہ ایک غلط خیال ہے کہ جی مذہبی لوگ جو ہیں وہ جینڈر ایکوالٹی کے قائل نہیں ہیں، لیکن بابا جی تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے آپ کو انہوں نے کئی دفعہ
1: باشی صاحب میں نہ اپنے میرے تو والد ہیں لیکن جو ان کے کام دیکھے ہیں میں نے، جو ان کی اپنے لوگوں کے ساتھ جو محبت تھی، جو چاہت تھی، ایک ویسٹبرو مسجد سے لے کے آج آپ کی جتنی بھی مساجد میں ہیں، عامہ میں ہو، عربس لونڈ، عیسیٰ، ٹاسٹ، جتنی بھی ہیں، باشی صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے تھے ویسٹبرو کے علاقے میں، اور یہاں سے جب ہم ویسٹائن میں شفٹ ہوئے تو وہاں پہ یہ مساجد بنی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی انہی کی ہی بدولت ہیں تو اس میں جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. تو باشی صاحب میں اپنے والد صاحب کے لیے ایک جو ہے وہ نام جو ہے وہ تجویز کرنا چاہتا ہوں، بابا ایک کمیونٹی ڈنمارک.
2: آئی ایم 100% ود یو،
1: کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں یہاں پہ لوگوں کے لیے، اور یقین کریں وہ کبھی بھی غلط کو غلط کہنے سے نہیں ڈرتے تھے، خواہ ان کی کتنی بھی مخالفت ہوتی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کا باشی کے سنگ پروگرام ہے، آپ اس کو کیجیے گا.
2: جی
1: بھائی صاحب، ہمیں نا ایک محفل میں بلایا گیا جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ہے وہ کوئی رہنما آئے ہوئے تھے یہاں پہ پاکستان سے.
2: اچھا.
1: تو ہمیں بھی دعوت ملی، تو یہ شروع شروع کے دنوں میں ہے جب میں نے ریڈیو شروع کیا تھا. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو سوال جواب ہوئے تو بابا جی نے سخت سوال کیے. تو جب محفل ختم ہوئی تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نا اپنے والد صاحب کو کہا کریں کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھا کریں. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کو تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا، اور دوسرا یہ ان کا حق ہے کیونکہ میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور کمیونٹی کا بھی ان کو خیال ہے، تو وہ میں جو ہے ان کو نہیں، اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ خود جو ہے ان سے کہہ لیں، میں کم از کم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا.
2: درست ہے. اچھا ابھی میں چند دن ان کے وفات کے ایک دن بعد میں فیڈس بے میں شاپنگ کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے ایک پاکستانی خاتون نے روک لیا رستے میں نا، تو مجھے تھوڑا سا شاک بھی ہوا. تو وہ جو خاتون ہیں اور ان کی بیٹی، وہ ہمارا پروگرام ہر سنڈے کو سنتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے بابا جی کی فوتگی کا سن کے بڑا دکھ ہوا، تو مجھے آپ ان کی فیملی کا ٹیلی فون نمبر دیں، میں ان کو فون کرنا چاہتی ہوں. اب بتاؤ ایک شخص، ایک خاتون جو بالکل الگ تھلگ رہتی ہے، وہ اس کے خیالات سنیں. اس کے علاوہ پھر میری ڈاکٹر ہما خان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ، اب وہ ان کا بالکل ہی جو ہے ایک مختلف لائف سٹائل ہے. وہ بھی بابا جی کی جو خدمات ہیں، خاص طور پہ قرآن سیکھنے کے لیے جو ان سکھانے کے لیے انہوں نے کی ہیں، اس پہ وہ بہت ہی جو افسردہ تھی ان کی فوتگی پہ. بہت سے جب مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی تو میں نے وہاں پہ ایسے ایسے لوگ دیکھے جو کہ نارملی میں نے پہلے نہیں

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाजरीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे और इन सब मौजूदात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेडियो पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। क्योंकि आज का हमारा जो सारा प्रोग्राम है वो बाबा जी हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे उसके बारे में है, लेकिन बीच में हमारा जो आधा घंटा है इसमें हम डेनमार्क की सियासत में जो हंगामा हो रहा है उस पर बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। नसर भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
3: जी बिल्कुल आ रही है।
2: शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, जैसे आपको पता है कि आज हमारे पास ज़्यादा प्रोग्राम हुआ है बाबा जी के बारे में है, लेकिन ये जो आधा घंटा है आपका मेरा जो बाशी के संग प्रोग्राम है इसमें डेनमार्क के बारे में आप कुछ राय लेंगे। सबसे पहले तो यह कि अभी तक हुकूमत नहीं बनी और डेढ़ महीना हो गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया है। और जो सबका वज़ीर आज़म मेहते फेडरसन है, उन्होंने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ पार्टियों को मिलाने की, उनकी बातें सुनने की और उनको इकट्ठा करने की, लेकिन वो बात बन नहीं रही। और उसके ऊपर एक बम फटा, वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा साहब का वज़ीर ख़ारजा जो हैं लास्लो के रासमुसन, पहले तो वो शुरू से जो है मेथे फेडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, अभी एकदम उन्होंने अपना पंतरा चेंज किया है और उन्होंने जो है कहा कि वेंस्ट्रा पार्टी जो है जो एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी उसको जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश करें। तो ये जो बम फोड़ा गया है और ये जो अभी नेगोशिएशन कल वेंस्ट्रा पार्टी के चेयरमैन जो हैं थ्रोलन पॉल्सन वो शुरू करेंगे, तो ये एकदम जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सामने को बताइए।
3: जी यानी बताने को तो कुछ आपने छोड़ा ही नहीं, सब कुछ आपने बड़ी अजीब सी और बड़ी खुश नुमा आपने ये समरी पेश कर दी।
2: जी
3: आपने देखा है कि पिछले चंद हफ्तों से हुकूमत साजी के लिए मौजूदा कायम मुकाम वज़ीर आज़म जो हैं वो शाही मुशीर के तौर पर काम कर रही थी कि नई हुकूमत बनाने के लिए कि वो पार्टियों में किसी एक नुक्ते पर इत्तेहाद कर ले और नई हुकूमत बन जाए।
2: अच्छा,
3: लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा साबिक वज़ीर ख़ारजा जो थे वो साबिक नहीं है, अभी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं।
2: कायम मुकाम है,
3: कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं।
2: जी जी।
3: और लास्ट रुके हासूसन जो कि खुद भी वज़ीर-ए-आज़म पर जिम्मेदारियाँ अपनी निभा चुके हैं, उनकी खामोशी और उनका पेंतरे बदलने का अंदाज मेटे फेडरसन के साथ अच्छा नहीं रहा था और कई जगह कई मौक़ों पर तो वो इंतहाई शिद्दत पसंद दिखाई दे रहे थे अपने मौके पर। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है, जो सियासी पैंतरा बदला है, जो गिरगिट ने रंग बदलने शुरू किए हैं, तो लासो के वासमुसन को भी मालूम हो गया है कि उनकी ये हठधर्मी जो है ये ना तो मेटा फेडरसन को नई हुकूमत बनाने के लिए कोई कारामद साबित हो सकती है और ना खुद उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा था कि वो एक तो खास पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनके साथ तो कभी हुकूमत साजी में इतिहाद कर ही नहीं सकते, लेकिन अब जैसा कि उन्होंने वेंट्रा के सर पे ये जिम्मेदारी डालते हुए एक तरह से ये कहा है कि वेंट्रा को हुकूमत साजी के लिए मौका मिलना चाहिए
2: जी।
3: तो उसके लिए भी बादशाह फ्रेडरिक ने इजाजत दे दी है कि वेंट्रा के जो रहनुमा है लियोन पॉल्सन वो हुकूमत साजी के लिए कोशिश करें, और कल सोमवार के दिन ये पहला मरहला होगा जहाँ वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को मुज़ाकरात के लिए बुलाएंगे कि कुछ ले दे करके हम ऊपर नीचे होकर अपने अपने मौकफ से देखें कि हम कहाँ तक वफादारी कर सकते हैं और कहाँ तक हम लचक दे सकते हैं।
2: अच्छा ये बताइए नसर भाई कि जब लास लोके ने ये कहा कि इस दरख्त को झोड़ने की ज़रूरत है, वो क्यों कहा उन्होंने? दरख्त जमहूरियत का दरख्त तो कायम दायम है।
3: नहीं, उन्होंने जमहूरियत के दरख्त की बात नहीं की, उन्होंने इस उनके जू मानी जुमले में
2: जी
3: जो चीज़ सबसे ज्यादा आया होती है वो ये है कि वो उस निज़ाम को नहीं चाह रहे थे और नहीं चाहते जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सरबराही में हुकूमत जो है वो अब तक करती रही है, हालांकि वो खुद इसके बतौर वज़ीर ख़ारिजा हिस्सेदार रहे और इस हुकूमत ने यानी मौजूदा कायम मुकाम हुकूमत जो है उसने अब तक जो कुछ किया है उसमें लास्लो के रासमुसन और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है मॉडरेटर उसका पूरा हाथ है, वो इस जिम्मेदारी से फरार नहीं इख्तियार कर सकते। हाँ, अगर उनको इस दरख्त की छाँव पसंद नहीं, जो कि डेनमार्क में यकीनन पसंद नहीं की जाती क्योंकि यहाँ तो धूप की तमन्ना की जाती है
2: जी।
3: आपको पता है
2: जी जी जी जी।
3: तो इसलिए उन्होंने ये जो कहा है वो दरअसल इस निज़ाम को जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी दीगर उन सियासी पार्टियों से मिलकर बनाना चाहती थी या बनाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपना इख्तदार कायम रखें, वो उसके खिलाफ है। और यकीनन अब ये जो नई चीज़ सामने आ रही है, कल परसों के अगर आप वीकेंड के अखबार देखें तो उसमें भी यही तजिया किया जा रहा है कि वेंट्रा के रहनुमा की सरबराही में ये जो मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है ये मुमकिन है कि उन इख्तलाफात को दूर कर सके जो अब तक सोशल डेमोक्रेट पार्टी की नेटिव फेडरेशन के एहतमाम की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात जो है उनकी नाकामी का बायस बने हैं। और अगर ये हो गया कि पार्टियां कुछ डे और कुछ दो पे काम हो गई, मौकफ इख्तियार कर लिया, तो यकीनन ये कामयाबी होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो देखने के काबिल है और सियासी मुबसरीन जिस पर निगाह रखे हुए हैं कि खुद लास्लो के रासमुसन जो है वो क्या किस रुख पे अपनी सियासत खड़ा करना चाहते हैं और मौजूदा मुज़ाकरात के दौरान उनकी पोजीशन किंग मेकर के तौर पर रहेगी या वो एक जोकर की तरह कभी इधर और कभी उधर और कभी बिल्कुल खामोश रहकर इस मौजूदा मुज़ाकराती दौर जो नया शुरू होने वाला है कल से
2: अच्छा
3: उसके लिए कोई मसला बन जाए
2: जी। कुछ माहरीन ये कह रहे हैं, सियासी माहरीन, कि ये जो कदम उठाया है लास्लो के ने ये उनके लिए खुद खतरा बन सकता है।
3: जी, आपने बिल्कुल बजा कहा और इन सियासी पंडितों ने जो पेशींदगी की है इसमें बहुत वजन है। इसी की तरह मैंने भी इशारा किया है कि आप देखना ये है कि लास्लो के रासमुसन के पास जो पत्ते महफूज रह गए हैं वो रंग के इन पत्तों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और दूसरी पार्टियां जो है वो इनको किस तरह कबूल करती हैं या मुस्लिम करती हैं।
2: अच्छा,
3: ये मरहला बाजी तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये कोई दूर की बात नहीं, कल शाम की को पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात के पहले दौर में कौन कहाँ खड़ा है और क्या नई हुकूमत बनने का कोई इम्कान वाजे हुआ है या अभी वो धुंध में है।
2: अच्छा, आपको याद होगा कि 2001 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन थी कि डेनिश पीपल पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें लेके आई थी और उनकी सीटों की वजह से वेंट्रा की हुकूमत बनी थी और आप ने देखा कि फिर वो उनकी कैसी पॉलिसी थी, हालांकि वो वजारत उनके पास कोई नहीं थी लेकिन वो हमेशा हर छः महीने के बाद एक शर्तों की लिस्ट जो है वो हुकूमत को देते थे और वो शर्तें मान ली जाती थी। तो अगर ये अभी हुकूमत बनी वेंट्रा की और उसमें डेनिश पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा किरदार हुआ تو پھر تو ہمارے لیے تو وہی مصیبت ہوگی جو 2001 میں ہوئی تھی.
3: آپ نے بالکل بجا کہا, اور یہ تو آپ نے 2001 کا حوالہ تو دے دیا, لیکن جہاں تک ڈینش پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دوران اور اس کے فوراً بعد الیکشن ڈینش پیپلز پارٹی نے جو اپنا منشور سرکاری طور پر
2: شائع کیا
3: ہے, وہ کسی اور بات پر, ملک کی اکانومی پر, ملک کے سماجی مسائل پر, تعلیم اور بچوں کی دیکھ بھال اور بوڑھوں کی نگہداشت وغیرہ کے کسی مسئلے پر کچھ نہیں کہتا. وہ صرف اور صرف وہ 13 نکاتی پروگرام جو ہے, آپ اس کا مطالعہ کیجیے.
2: دمک
3: میں رہنے والے ہمارے جو اس وقت سامعین سن رہے ہیں, وہ بھی اس منشور کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ڈینش پیپلز پارٹی غیر ملکیوں کے مطابق اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے مطابق کیا بوجھ رکھتی ہے اور کس طرح کی منافقانہ پالیسیوں پر آنے والی حکومت کو مجبور کر رہی ہے. اور اگر آپ نے بالکل بجا کہا, اور اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, خاص طور پر ہمارے جو اس وقت سیاستدان ہیں, یہ خاص پاکستانی پارٹی سیاسی پارٹیوں کے لیے تو وہ بہت توجہ خاص ہے, معلوم نہیں اس میں ان کا کیا مفاد ہے یا کیا وہ چاہتے ہیں. انہیں دینش سیاسی پارٹیوں کی طرف اور خاص طور پر اس وقت حکومت سازی کے دوران ڈینش پیپلز پارٹی, انگس فیوڈو کی پارٹی اور وہ نیو سٹیزن پارٹی, ان تینوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ غیر ملکیوں مخالف اور مسلمانوں مخالف اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے والی بڑی سیاسی پارٹیوں کو کن شرائط پر اپنی پارلیمانی حکومت پارلیمانی سپورٹ جو ہے, مدد جو ہے وہ مہیا کرنے پر آمادہ ہوتی ہے.
2: اچھا, ڈینش پیپل پارٹی اتنی مغرور ہے کہ اس کے صدر جو ہیں مورٹن میسر سمتھ, ابھی وہ الیکشن ختم ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا نام تجویز کر دیا کہ میں پارلیمنٹ کے جو صدر ہوتے ہیں اور جو وائس چیئرمین ہوتے ہیں اس کے لیے میں اپنا, انہوں نے نام دیا اور وہ نیکسٹ وائس چیئر جو وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں, اتنی وہ ان کے پاس ابھی اس کو اتنی پاور ہے.
3: آپ نے بالکل بجا کہا, اسے ہم دیکھیے آپ کے بیان سے میں بالکل متفق ہوں, لیکن میں ایک اور نقطۂ نگاہ بھی رکھتا ہوں. یہاں دیکھیے جمہوریت کا کتنا خوبصورت حسن ہے اور رنگ ہے. یہ سیاسی پارٹیاں جانتے ہوئے بھی یہ آدمی ڈینش پیپلز پارٹی کا موجودہ چیئرمین جو ہے, یہ ان کے لیے سیاسی طور پر کب کہاں اور کیسے ایک خطرہ بن سکتا ہے. لیکن اس ممکنہ خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی, جانتے ہوئے بھی, انہوں نے اس کو وہ عہدے دے دیے جس کے لیے اس نے اعلان کیا تھا. اور یہ ذاتی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ڈینش پارلیمنٹ میں اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اور پارلیمنٹ میں اتنے اہم اور اتنے سیاسی عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کی موجودگی میں یہ آدمی جو سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں بولتا, اس کو اس طرح سے عہدے دے دینا, یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں محتاط انداز میں کہ یہ جمہوریت کے لیے جہاں حسن کی نمائش کرتا ہے وہاں یہ اس کے لیے خطرات بھی اس میں مضمر ہے.
2: آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیا کیسگو پارلیمنٹ کی صدر تھیں دو سال کے لیے, انہوں نے وہاں پہ ایسی ایسی حرکتیں کی, ان لوگوں نے جو تنقید کرتے تھے غیر ملکی قوانین پہ ان کو چپ کرا دیتی تھی فوراً. تو مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے کہ یہی جو مارٹن میسر سمتھ بھی اپنے جو پاور ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کریں گے ضرور.
3: اچھا, آپ کا خدشہ جو ہے یہ صرف خدشہ نہیں ہے بلکہ اس کو آپ,
2: جی
3: میری طرف سے مشورہ ہے کہ آپ اسے اپنے یقین میں بدلیں.
2: اچھا,
3: کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی لحاظ سے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تارکین وطن اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے کہ خالص دینش النسل.
2: جی اچھا, ہم کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو ناصر نفرت بڑھی ہے, بلکہ کئی جگہ پہ تو جب قوانین بنتے ہیں اس میں بھی پرابلم پیدا ہوتا ہے. ابھی ہیلسنگور میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ ایک وہاں پہ ایسی مسجد بنائیں وہ تھوڑی جس میں وہ جب لوگ نمازی ہیں تو ان کو سڑک پہ نماز نہیں پڑھنی پڑے بلکہ مسجد میں. اور وہاں بھی ڈینش پیپل پارٹی کے جو لوکل ہیں انہوں نے کہا نہیں, یہ مسجد کوئی نہیں ہو سکتی, جو مسجد ہے تمہارے پاس اسی میں نماز پڑھا کرو.
3: بالکل آپ نے بجا کہا, اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں پر مقامی جو سیاستدان ہیں وہ ان میں سے کئی ایک تو بالکل خاموش ہیں, کئی ایک جو ہیں وہ دبے دبے میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے اظہار کر کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر. حالانکہ وہاں پر رہنے والے مسلمان آبادی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ مسجد کو توسیع وسعت اس میں کر
2: دی جائے,
3: اور اس کے لیے کوئی وہ خرچہ کسی سے نہیں مانگے, اور اپنے تمام اخراجات خود تیار کرنے کے لیے وہ آمادہ ہیں, اور اس کا بندوبست بھی کیا جا چکا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہیلسنگور کے اس واقعے کے پس منظر میں جو چیز اس وقت ہم مسلمانوں کے متعلق معاشرے میں سیاست دان پیدا کر رہے ہیں, سیاستدان یہ یاد رکھیے گا جو پیدا کر رہے ہیں وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کہیں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد جو ہیں وہ قائم ہو رہی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے قائم ہو رہی ہیں کہ ان بلدیات میں جہاں اس طرح کی سہولت مہیا ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے وہاں پر غیر مسلموں کی مسلمانوں کی اکثریت بھی ہے, اور وہاں کے مقامی بلدیات کی ایڈمنسٹریشن جو ہے جو اسمبلی ہے اس میں بھی ایک دو کسی نہ کسی جگہ پر ایک دو دو تین مسلمان آباد ہیں,
2: بالکل
3: موجود ہیں ایز اے کاؤنسلر, اور وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو ہیں ہمارے ابھی حال ہی میں وہ منتخب ہوئے ہیں پہلی مرتبہ عمران گیلانی صاحب جو ہے
2: عرفان گیلانی
3: ان کی خدمات جو ہے اس کا میں بطور خاص عزت و احترام بھی کرتا ہوں, اور ان کے تصورات اور پاکستانی خاص طور پر اور مسلمان یہ لوگ جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے نظریات اور ان کی پالیسی اور ان کی عملی کوششیں جو ہیں وہ کاش کے ہمارے دوسرے پاکستانی بھائی جو یہاں پر موجود ہیں یقیناً وہ جانتے ہوں گے, لیکن اس کا اظہار کھل کر کریں, اور اپنے اپنے ہاں وہ لوگ جو بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں یا خدا نخواستہ کس طرح سے وہ رہ گئے ہیں, ان کا رہ جانا جو ہے وہ ناکامی نہیں ہے. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اب جی چونکہ وہ انتخاب نہیں جیت سکے اس لیے اب ان کی کوئی وقت نہیں. ہرا ہوا پیادہ جو ہے وہ جیتے ہوئے ہاتھی سے شطرنج کی بساط پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے.
2: درست, بالکل.
3: تو ان کو اپنے اپنے ہاں اس مسئلے کو ابھارنا چاہیے, اور یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پر وہ جو بنی ہوئی ہے اسلامی تنظیموں کی چھاتا تنظیم اس کو اس بات پر نوٹس لینا چاہیے کہ وہاں ہیلسنگور میں کیوں یہ مسجد جو ہے اس میں کسی کی اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ اس کی بہت زیادہ اجازت ضرورت ہے, اور جب مسلمان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ان کو سڑک پر اپنے مسلے بچھانے پڑتے ہیں تو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ باہر سڑکوں پر
2: نماز کیوں پڑھتے ہیں,
3: نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آمد و رفت میں یہ حائل ہوتے ہیں. تو جب وہ مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ بننے کی کیا ضرورت ہے.
2: ڈیفینیٹلی. اچھا نصر بھائی, ہم ایک دو جو بین الاقوامی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی انگلینڈ میں جو ہے لوکل الیکشن ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو غیر ملکیوں کے خلاف جو پارٹی ہے ناجل فراج کی, اس کو بہت زبردست کامیابی ملی ہے, اور حکومتی پارٹی لیبر جو ہے اس کو بہت سے علاقوں میں شکست ہوئی ہے. اور لیکن جس پلیٹ فارم پہ ناجل فراج نے کامیابی حاصل کی ہے وہ وہی پلیٹ فارم ہے جو یہاں پہ ڈینش پیپل پارٹی اور مختلف یورپی ممالک میں رائٹ ونگ پارٹیوں کا ہے. تو یہ ایک تصدیق ہو گئی ہے کہ غیر ملکیوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیل گئی ہے اب وہ جو ہے بالکل رس بس گئی ہے سوسائٹیز میں.
3: دیکھیے مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے سامعین میں اس وقت جو ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ ان باتوں سے کب تک کہاں تک آگاہ ہے, لیکن نگاہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یقیناً یہ باتیں جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا.
2: جی
3: آپ نے بالکل وجہ کہا کہ برطانیہ میں اس پارٹی کی اتنی اکثریت سے فتح جو ہے حاصل کرنا یہ محض معمولی بات نہیں ہے, اور ان کے نعرے اور ان کے انتخابی جو تھا پروگرام اس کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اس پر امیگریشن اور امیگرینٹس اور خاص طور پر مسلمان جن میں عرب ممالک کے اور بطور خاص صومالیہ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, پاکستانی بھی کم نہیں ہیں.
2: جی جی,
3: لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ ایشین امیگرنٹس کے طور پر کر دیا جاتا ہے. یہی صورت حالات ڈنمارک میں دیکھتے ہیں. آپ نے بالکل وجہ کہا کہ ڈنمارک برطانیہ میں اکثریت حاصل کرنے والی یا نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی پارٹی جو ہے وہ ڈینش پیپلز پارٹی سے متاثر ہے. پچھلے دنوں, اجازت دیجیے ایک بات کہہ سکوں, پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اپنی ویب سائٹ پر اردو امسر ڈاٹ ڈی کے پر, جس میں یورپ بھر میں مسلمانوں مخالف اور خاص طور پر افریقہ اور ایشیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان جو ہیں ان کے مطابق کون کون سی سیاسی پارٹیاں اور کون کون سے سیاسی رہنما کیا نان سینس اور بکواس باتیں کر رہے ہیں, اور اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے جیسا آپ نے کہا, اس میں اچمبے کی کوئی بات نہیں کہ برطانیہ میں کامیاب ہونے والی پارٹی جو ہے وہ ڈینش پیپلز پارٹی سے متاثر ہے. ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ غیر ملکیوں مخالف, امیگریشن کے مخالف, اور یورپ بھر میں غیر ملکیوں کی آمد کو روکنے کے لیے یہ مدر پارٹی چلاتی ہے.
2: ایگزیکٹلی, میں یہی کہنے والا تھا. ایک دفعہ پیا کیسٹن نے بھی یہ کہا تھا کہ میں ہماری جو پارٹی ہے وہ یورپ کی رائٹ ونگ پارٹیوں کی ماں ہے. بالکل,
3: آپ نے بالکل بجا کہا. اور یہی چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی غیر ملک غیر ممالک سے ڈیلیگیشن ایک ایک دو دو تین تین ممبروں کی صورت میں یہاں ڈنمارک آتے ہیں, اور بطور خاص ڈینش پیپلز پارٹی اور انڈسٹریوں پر سے ملاقاتیں کرتے ہیں.
2: بالکل,
3: جبکہ یہ خود بھی یہ زہر پھیلانے کے لیے یورپی ممالک کے دورے کرتی رہتی ہیں. تو اس لحاظ سے ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ غیر ملکیوں مخالف اور خاص طور پر مسلمانوں کے مخالف کے خلاف یورپ بھر میں اتنے متحرک ہیں کہ اس کا مداوعہ کیا جانا بہت ضروری ہے.
2: بالکل. اچھا نصر بھائی, آخر میں ایک خبر, جو دو خبریں ہیں اسرائیل کے توسط سے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی نیا سروے آیا امریکہ میں, اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کی وہ کم ہو رہی ہے, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ریجن جو ہے, جو ویسٹ ایشیا ہے, اس میں جو ہے انسٹیبلٹی بہت آ گئی ہے. غزہ کا پرابلم لبنان میں, اور اسرائیل نے جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ جو اٹیکس وغیرہ کیے ہیں, اس کے علاوہ ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ وار کرائم اور وائلنس میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو کورٹ ہے اس میں مطلوب ہیں, اور اب ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کو کینسر بھی ہو گیا ہے, پروسٹیٹ کینسر جو ہے. اب یہ ساری, اور آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لبنان میں حملے کے بعد کئی اسرائیلی آفیسرز نے جیسس کرائسٹ کے مجسمے توڑے, اس میں مدر مریم کے مجسمے میں سگریٹ اس کے منہ پہ ٹھونک دیا. ایسی ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ جو سپاہی غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کو حکومت چھوڑ بھی دیتی ہے, اور وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ جو اسرائیلی آرمی ہے اس میں جا کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اسرائیل جو ہے اب ایران کی لڑائی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں.
3: باشی صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے جس امریکی سروے کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہاں اسرائیل کے لیے اور خود امریکی صدر ٹرمپ کے لیے مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا ہے.
2: جی جی,
3: یہ سروے جس طرح بھی کیے جاتے ہیں اور جیسے بھی کیے جاتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر.
2: جی,
3: لیکن ایک چیز جس کے لیے یہ سارے ممالک, یورپی یونین کیا, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور خود امریکہ, یہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں, اور یہی ان کا نقطۂ نظر اور بنیادی سیاست ہے کہ اسرائیل کا وجود ہر صورت میں قائم رہے گا.
2: لیکن اس میں سپورٹ کی بات کروں گا, جو انکنڈیشنل سپورٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے.
3: سن لیجیے
2: جی جی, ضرور, پلیز.
3: جہاں ڈنمارک میں بھی ایسے کئی سروے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کے خلاف عوام الناس جو ہیں ان کی رائے بڑھ رہی ہے, اور اسرائیل کے اقدامات کو برا بلا کہا جا رہا ہے. لیکن یہ سبھی ممالک اس بات پر متفق ہیں اور قائم و دائم ہیں, اور اسرائیل کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں کہ اسرائیل کے وجود کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
2: جی,
3: جب یہ چیز ہو اور اسرائیل اپنے وجود کو ہر روز کبھی 6 میل جنوب میں، 7 میل مغرب میں، 3 میل مشرق میں، 4 میل جنوب میں بڑھا رہا ہے تو اس پر کوئی نہیں بولتا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیلی اقدامات جو ہیں وہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، جن مظالم کی آپ نے تفصیل پیش کی ہے یا ذکر کیا ہے، وہ امریکی پشت پناہی کے بغیر ناممکن ہے. اور امریکہ جو ہے اس کے عوام بڑے کچھ بھی کہیں، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس پر ایک ریجیکشن کا کپا لگا دیتے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جوکر جو ہے یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے اور کمر کے پیچھے چھرا رکھے ہوئے ہیں. اور عالمی سربراہ جو ہیں خود پاکستان کو دیکھیے، پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کے لیے ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کا پرپوز کیا سر سب سے پہلے.
2: جی جی
3: وہ اندھے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے.
2: درست کہنا
3: پاکستان جو ہے اس کو جو اس وقت کسی بھی طرح سے جو مقام حاصل ہوا ہے کہ وہ دو عزلی دشمنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اس نے سہولت مہیا کی ہے کہ آؤ میرے یہاں کھلی میز ہے، یہاں بیٹھ کر بات کرو. یہ ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کو اس بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے اور کھل کر اٹھانی چاہیے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس وقت لبنان کی دیکھیں، جنگ بندی کے باوجود وہ ٹیکس لیس کر رہا ہے. امریکی صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ فی الحال جنگ بندی جو ہے وہ معاہدہ بدستور قائم ہے، لیکن ابھی ان کے 2-3 بحری بیڑے جو تھے وہ انہوں نے تباہ کر دی ہے. اور ٹرمپ ہر روز نئی سے نئی دھمکی دے رہا ہے، اس مطالبات کی فہرست میں روزانہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس پر پاکستان کیوں نہیں بولتا؟ بولتا ہوگا یقیناً، پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں. ہم سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان ذرائع ابلاغ میں یہ اس چیز کا اعلان کریں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اور مشق بصہ میں اس وقت جو امریکی جا رہی ہے اور اسرائیلی جو بدعنوانیاں اور قتل و غارت جاری ہے اس پر اس کا موقف کیا ہے. محض خاموش رہنا جو ہے اور یہ تاثر دینا کہ ہم بڑی صلح کروا رہے ہیں، بڑی صلح کروا رہے ہیں، یہ سراسر بے سود ہو جاتا ہے.
2: اچھا ابھی ہمارے پاس شوکت بھائی بھی آ گئے ہیں، اور آپ اور میں اور شوکت بھائی مل کے جو ہے ابھی آنے والا پروگرام کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رضا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
4: جی بشیر صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے دوبارہ اس سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے بابا جی کے نام سے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سامعین و ناظرین، اور پھر دوبارہ واپس آتے ہیں.

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: जी सामीन नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम में हम दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सेगमेंट का दूसरा हिस्सा बाबा जी की याद में जो है वो हम शुरू करेंगे और चलते हैं स्टूडियो में, जहां पे जनाब बाशी कुरैशी साहब और शौकत भाई तशरीफ़ रखते हैं। जी तो आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में।
2: सामिन और नाजरीन, जैसे अभी आज हमने प्रोग्राम शुरू किया था बाबा जी की याद में, और उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है शौकत भाई अभी आ गए हैं स्टूडियो में, उसके साथ हमारे साथ टेलीफोन पे नसर मलिक भी मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमसे कहा कि वो टेलीफोन पे भी बात करना चाहते हैं, वो भी टेलीफोन कॉल भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शौकत भाई जो उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब रेडियो प्रोग्राम शुरू किया और हाजी साहब से बात की, तो ये प्रोग्राम जो रेडियो हमवतन पे शुरू किया, इसकी वजूहात बताएं थोड़ा सा।
3: जी सबसे पहले तो तमाम सुनने वाले सामईन को अस्सलाम वालेकुम। ये बाशी साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें एक ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है जो एक बाकिरदार इंसान थे। आपने सवाल किया कि मुझे यहाँ पे रेडियो हमवतन पे काम करने की वजूहात क्या थी, तो सबसे पहली और अव्वलीन वजह ही यही थी कि रेडियो हमवतन का माहौल इंतहाई जमहूरी किस्म का माहौल है। आप जैसे देखते हैं कि हम एंकर्स आते हैं, अपना अपना प्रोग्राम करते हैं, इसमें कभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे रज़ा कहा जा सकता है, उसकी मुदाखलत कभी नहीं रही। हमारा पहला असूल ये तय हुआ था कि मैं अपने प्रोग्राम करूंगा, मौजूआत मेरी मर्ज़ी के होंगे, अगर मैं किसी को मेहमान लेना चाहता हूं तो वो रज़ा का दोस्त है या रज़ा की उससे कोई मुखालफत है या रज़ा के उससे कोई गुड टर्म्स नहीं हैं, ये मेरा दर्द सर नहीं है। मैं रेडियो जो है वो फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट दिया जाता है, हमें ये टाइम यहाँ पर मिला हुआ है तो इस पे सारे लोगों का हक है। जो भी अपना नुक्ता नज़र आके रेडियो हम वतन पे कहना चाहता है, रेडियो हम वतन के दरवाज़े उसके लिए हमेशा खुले हुए। ये वो बुनियादी जमहूरी असूल था जिसकी वजह से मैंने रज़ा के साथ काम किया, और क्योंकि मैं दूसरे रेडियोज़ पे भी रहा हूँ तो वहाँ मुझे इस तरह का माहौल नहीं था मिला। मसलन एक बार एक रेडियो, एक पब्लिक गैदरिंग में मैं जिस रेडियो के साथ मुंसलिक था, उन्होंने मुझे माइक दिया और कहा कि आप जाके लोगों के इंटरव्यू लें। तो मैं एक शख्स का इंटरव्यू लेके वापस पलटा तो वो मुझे कहते तुमने उस शख्स का इंटरव्यू नहीं लेना था। मुझे ये सुन के हैरत हुई कि ये रेडियो है और कोई भी इस पे अपना नुक्ता नज़र कह सकता है। तो लेकिन मैं समझ गया कि ये चाहते हैं कि हमारे रेडियो पे वही लोग आएँ जिनके हमारे साथ गुड टर्म्स हैं या जिनका नुक्ता नज़र हमारे साथ मिलता है, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तो ये थी वजह जी। और आज तकरीबन 2018-17 में मैं रेडियो हम वतन पे काम करना शुरू किया था, आज 8-9 साल हो गए हैं, प्रोग्राम उसी आज़ादी के साथ चल रहे हैं, बग़ैर किसी मुदाखलत के चल रहे हैं।
2: तो आपको तो पता था कि ये रेडियो जो है बाबा जी ने शुरू किया था?
3: जी जी, ये मैंने अपनी शरीक हयात के मुंह से सुना था, वो बोल के जब कभी जिक्र आया वो कहती थी जनरल ज़ियाउल हक के हादसे की खबर हमें इस रेडियो से मिली थी। इसके अलावा वो बताती थी कि ये हम बचपन में बच्चे आया करते थे, बच्चों के प्रोग्राम चला करते थे, तो इससे मुझे अंदाज़ा था कि रेडियो हम वतन जो है वो शायद अव्वलीन बल्कि यकीनन पाकिस्तानियों का अव्वलीन रेडियो था, इस जिसकी बुनियाद बाबा जी ने रखी। और एक बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बात बाबा जी की शख्सियत के हवाले से जो हम सब लोगों के लिए भी एक सबक है, सीख है, कि कोई भी काम करने के लिए इंसान का कोई बहुत ज़्यादा आलम फाजल होना ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए सिर्फ़ आप में काम करने का जज्बा होना चाहिए। बाबा जी के मतलब मैंने एक बात सुनी थी, मैंने रज़ा से भी शेयर की कि किसी ने उन्हें कहा तो सानू तो सही उर्दू भी नहीं बोलनी आती, तो उन्होंने कहा फिर आप लोग आपके कर लो अगर आप सही उर्दू बोल सकते हो। तो वो ऐसे लोग सिर्फ तनकीद करने वाले होते। तो ये था बाबा जी के अंदर काम करने का जज्बा। वो कोई बड़े आलम फाजल, बड़े किसी यूनिवर्सिटी के फारूग तहसील नहीं थे, बट ही वाज़ ए मैन ऑफ एक्शन। वो एक साहिब अमल किस्म के इंसान थे, वो कोई साहिब गुफ्तार नहीं थे। तो ये, और इसके अलावा बाबा जी की मैंने जो बहुत अच्छी खूबियां देखी, एक बार बाशी मुझे याद है यहाँ से प्रोग्राम करके हम निकले थे, تو میں نے بابا جی کو ویسٹرپو مسجد اتارنا تھا, تو راستے میں انہیں کسی کی کال آئی اور وہ بندہ آپ پہ تنقید کر رہا تھا, تو بابا
2: میرے
3: جی
2: پہ؟
3: ہاں تو بابا جی اسے پڑ گئے. بابا جی میں اس وقت میں نیا نیا بابا جی سے متعارف تھا نا, تو بابا جی اسے پڑ گئے. انہوں نے کہا اگر اس نے کوئی غلط قائل کہی ہے تو تو وہ پروگرام چ فون کر تے وہ سوال کر تے وہ جواب لے لے, تو اتنے مینوں فون کر کے کہانیاں نہ سنا کنہیں کیا کیتا ہے نا. تو یہ تھا بابا جی کا ایک جمہوری, ان کی ایک شخصیت تھی وہ سوال کرنے کے. میں اس سے یہ بھی پہلو نکالتا ہوں کہ وہ سوال کرنے کے قائل تھے. جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ ریڈیو ہمارے پہ موسٹ ویلکم, جس کا پروگرام چل رہا ہے وہاں فون کریں اور وہاں سے جواب لیں. مجھے ادھر نہ, میں اس کو شکایت بھی نہیں, میں اس کو غیبت میں لیتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرات کیوں نہیں کہ آپ بابا جی کو فون کرنے کی بجائے باشی کے پروگرام میں فون کر لیں اور براہ راست باشی کو تنقید کا نشانہ بنائیں. کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا, سوال کا تسلی بخش جواب ملے گا. تو یہ باشی بنیادی وجہ تھی یہاں ریڈیو پہ کام.
2: اچھا جب بابا جی کی فوتگی سے چند دن پہلے آپ اس کی ملے ملاقات بھی ہوئی تھی؟
3: جی جی میں بہت خوش قسمتی ہے دو بار ملا تھا. ایک بار تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا جب وہ ہاسپٹل سے آئے تھے اور کافی فریش لگ رہے تھے, تو ہم نے کہا ماشاء اللہ بابا جی نے ریکور کر لیا ہے. اور اس کے بعد دوسری بار اتفاقاً ہی اس رضا نے اس دن فون کر دیا کہ آ جاؤ میری طرف, تو میں اس دن رضا کے پاس گیا تو اس دن بھی وہ کافی فریش لگ رہے تھے. کوئی تقریباً دو گھنٹے وہاں بیٹھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, تو ایک دم باتوں میں کہتے ہیں کہ تم اپنے ریڈیو پروگرام اکٹھے کرو اور ان کو چھپوانے کا بندوبست کرو, ساری جو اس کی چھپوائی کا ہوگا وہ پرنٹنگ کا وہ میں خرچہ سارا دوں گا. تو میں اس سے مجھے
2: اقبالیات
3: ہاں جی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ان کے دل میں خواہش ہے کہ یہ چھپنی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں بابا جی آپ فکر نہ کریں, آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا, خرچے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اگر جب بھی وہ کتاب کمپلیٹ ہوئی چھپی تو میں نے کہا رضا سے پرامس کیا تھا کہ ہم وہ لوگوں میں مفت بانٹ دیں گے, جس جس نے لینی ہے لے لے, کیونکہ یہ کوئی میں کوئی لکھاری نہیں ہوں رائٹر نہیں ہوں, یہ تو بابا جی کی ایک وصیت تھی تو میں اس پہ عمل کر کے, تو وہ ضرور کریں گے جی. اور باشی اس کے علاوہ جیسے میں نے بابا جی کی شخصیت کو میں نے دیکھا ہے, وہ مظلوم کا ساتھ دینے والے تھے, حق کا ساتھ دینے والے تھے. کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو وہ اس کے حق میں ضرور کھڑے ہوتے ہوتے. یہ ایک نا یہ مین آف کریکٹر, ایک صاحب کردار انسان کی نشانی ہے, کیونکہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا باشی, وہ کسی بھی کام میں پاؤں ڈالنے سے پہلے نا سوچتے ہیں یار اس سے میرے کسی کے ساتھ پرسنل ریلیشنز خراب نہ ہو جائیں, میں کیوں کسی کی خاطر لوگوں کو ناراض کروں, تو وہ آرام سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ نیوٹرل بن جاتے ہیں. لیکن بابا جی ایسے نہیں, وہ یقیناً کود پڑتے تھے بیچ میں اور آواز اٹھاتے تھے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. تو بابا جی ایک عاشق ایک کلندر قسم کے انسان تھے.
2: اچھا میں نے آپ کے آنے سے پہلے رضا سے بات ہو رہی تھی, اب ان کی مقبولیت اور ریڈیو کی مقبولیت کی میں بات کر رہا ہوں. میں فریس بے میں رہتا ہوں تو میں شاپنگ کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں ایک پاکستانی خاتون نے مجھے روک لیا, تو مجھے تھوڑا سا اچمبا ہوا کہ مجھے کیوں روکا ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے بابا جی کی فوجگی کا پتہ چلا ہے, تو آپ کے پاس ان کا نمبر ہے ان کی فیملی کا, تو میں ان کو فون کر کے جو ہے ان سے جو ہے تعزیت کروں گی. اب ایک ایسے شخص جس کو ہم نہیں جانتے یا وہ ریڈیو پروگرام سنتی ہیں ہر سنڈے کو, لیکن بابا جی کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا وہ ریڈیو کے تھرو تھا نا, تو میں نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ نمبر لے لیں.
3: یہ بھی دیکھیں جی ان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ عام طور پہ کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو انسان کہتا ہے اب تو وہ رہا ہی نہیں, چلو چھوڑو کوئی بات نہیں, لیکن یہ بھی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ لوگ اسے یاد رکھتے ہیں.
2: مسجد میں دیکھا تھا آپ نے,
3: مسجد میں بہت زیادہ لوگ آئے تھے, یا وہ اظہار تعزیت کو پہنچنا چاہتے ہیں اس فیملی تک, بابا جی کی فیملی تک. یہ بھی ایک ان کی مقبولیت کی ایک صورت تھی کہ وہ اس طرح کے تھے.
2: اچھا ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب ہم لوگ رضا بھائی کے گھر میں دعوت ہوتی تھی جب ہم جاتے تھے, تو میں نے کئی دفعہ محسوس کیا جب ڈسکشن ہماری ہو رہی ہوتی تھی, حالانکہ وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے, لیکن جنڈر اکوالٹی پہ وہ سب سے آگے تھے. دیکھا ہوگا آپ نے,
3: میں نے کہا یہ بھی دیکھیں نا ان کی, ہمارے ہاں عام طور پہ جو آپ اسے کہیں کہ بابا جی پازیٹیو سینس میں مذہبی تھے,
2: اور کیونکہ
3: ہاں جی میں نیگیٹو سینس میں بھی مذہبی کہتا ہوں. نیگیٹو سینس میں مذہبی وہ ہوتے ہیں جو کسی بات پہ ان کی بیٹھ جائے اور ان کو دلیل دے دو منطق دے دو کہ اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہے, وہ نہیں مانتے. لیکن بابا جی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ کوئی ایسی بات دیکھتے تھے تو وہ اس بات کو فوراً قبول کر لیتے تھے, یعنی وہ مذہبی تھے لیکن ان کے رویوں میں ایک فلیکسیبلٹی تھی, پازیٹیو مثبت سینس میں, جو کہ ایک نیگیٹو ایک متشدد مذہبی پسند شخص میں
2: مسکراہٹ ان کی بات
3: ہمیشہ رہتی تھی. مجھے یاد ہے میں وہی بات, ایک دن وہ ہمیشہ میاں بیوی کو پیار محبت سے رہنے کا درس دیتے تھے, تو مجھے بھی کہنے لگے, تو مسز لائلہ ساتھ کھڑی تھی, میں نے اس کندھے دبانے شروع کیا, میں کہا بابا جی تو اس فکر نہ کرو میں جنت بیوی کی خدمت کر کے پیا کمانا, تو انہوں نے نیچے منہ کر لیا اور اسمائل سی ایسے شرارتی تھی, کہ تنو میری نصیحت کی لوڑ ہی نہیں پائی, تو لگا رہا.
2: اچھا شوہر بھائی, ابھی ہم چلتے ہیں نصر بھائی کی طرف, وہ بھی ٹیلی فون پہ موجود ہیں. نصر بھائی
4: جی, جناب السلام علیکم.
2: جناب شوکت بھائی بھی آ گئے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ سے ایک دو باتیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں. بابا جی کی فوتگی کے تعلق سے آپ کئی دفعہ بابا جی سے ملے ہیں, ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے, اور اب جو ہے آپ کو بہت صدمہ ہوا ہے, آپ کی ذاتی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ صدمہ ہوا ہے. پہلے یہ بتائیے ہمارے سامعین و ناظرین کو کہ بابا جی کو آپ نے کیسے پایا, ان کی جب ان سے آپ ملتے تھے.
4: دیکھیے, اب میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ بابا جی سے میرا تعارف کہاں ہوا, کیسے ہوا
2: جی,
4: لیکن ایک بات جو میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ یہ ہے کہ ڈرما ریڈی سے فارغ ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنی اردو کی براڈ کاسٹنگ اور ساری ریڈیو کی زبانوں کی براڈ کاسٹنگ بند کر دی
2: جی,
4: تو میں ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزرتا ہوا ویسٹ گو میں, وہ جو ہوتا تھا مور فوڈ اسٹور, اس کے قریب سے گزر رہا تھا.
2: اچھا,
4: تو مجھے انہوں نے آواز دی اور مجھے کہا اور ذرا ادھر آ, یہ دوسری طرف سڑک کی دوسری طرف کھڑے تھے. تو میں جب وہاں پہنچا تو مجھے کہنے لگے, پنجابی ہی میں بول رہے تھے اور وہ بھی کٹھاری میں, تو اور کتنے پھر جا رہی منہ چوک کے, کی کرنا؟ میں کہا جی میں کرنا کی, بس تو نے ٹھیک کیا, میں منہ چوک کے پھر جا رہی ہوں, کار سے تھوڑا جہا کم کر لینا. کہنے لگے کہ ساڈے کو وہ جڑا ریڈیو ہے تو وہ تو کیوں نہیں آتا. تو میں نے کہا حاجی صاحب یہ آپ کی بہت بڑی نوازش ہے کہ آپ مجھے یہ آفر کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ میں ایک بہت متنازع قسم کا آدمی ہوں, خواب خواہ لوگوں کی نظروں میں رہتا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ الزام تراشی سے بات نہیں آتے
2: جی,
4: اور میری وجہ سے کہیں آپ کی شخصیت متاثر نہ ہو. راشد صاحب یقین کرتے ہیں, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, مجھے کہنے لگے بات سنو, جو تم نے کہنا ہے وہ تو تم نے کہنا ہے, اس وجہ سے کہ تم میرے ساتھ ہو اور تمہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا, اس کا مداوع میں کر لوں گا, تو تم بتاؤ کہ تم کیسے آ سکتے ہو. خیر یہ بات ہو گئی, میں نے کہا کہ جب موقع ملا میں آپ سے رابطہ کروں گا. پھر مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے کہا اور بابا جی سے میں دوبارہ کہا, تو اس طرح سے میں اس ریڈیو میں آیا. اب جو بات ہے کہ میں انہیں کیسے پاؤں, یا انہوں نے ریڈیو ہم وطن پر مجھے قبول کرتے ہوئے اپنے لیے کن مشکلات کو گلے لگا لیا. ایک مطلب مجھے ملے, مجھے کہنے لگے تیرے ساتھ ایک بڑی خاص گل کرنی ہے. میں نے کہا جی بتائیے, تو کہنے لگے کہ فلاں آدمی جو تھا اس نے مجھے یہ کہا ہے تمہارے لیے, مجھے کسی اور نے بتایا. میں نے کہا کہ لوگ کہتے رہتے ہیں, میں نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا. تو کہنے لگے کہ نہیں, تینوں انہوں نے صرف گل دسنا, جس آدمی نے تو

0: आपने भी बात की थी जेंडर इक्वालिटी की, वो इक्वालिटी पे यकीन रखते थे। वो कहते हैं कि रेडियो जो है ये पाकिस्तानियों का है, हाँ कोई भी मसलक मजहब सियासी आपकी सोच हो उससे बलातर है। और ये और अक्सर जो है वो कहते लोग उन्हें कहते थे कि जी वो फला बंदा तो आपके रेडियो पे जो है वो प्रोग्राम करता, तो वो कहते हैं क्या वो अगर चले मान ही लेते हैं कि वो है लेकिन क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, तो वो कहते हैं जी है तो पाकिस्तानी, तो कहते हैं फिर ये रेडियो पाकिस्तानियों का है।
1: ब्यूटीफुल
2: तो आपने ये जो बात की है इसको थोड़ा सा आप पीछे ले जाए, 1985 तक ले जाए आप पीछे। इस रेडियो के तवस्सुत से हाजी साहब ने, बाबा जी ने जो खिदमत को कम्युनिटी के लिए अंजाम दी है वो उसका असर आज आप हम पाकिस्तानियों की तीसरी नस्ल में नुमाया देखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि माएँ जो थी वो अपने बच्चों को तैयार करती थी, कोई नाच पढ़ के सुना रहा है, कोई किसी कहानी का कोई इकतबास पेश कर रहा है, टेलीफोन लाइनें खुली होती थी और बच्चे जो थे वो उर्दू सीखते थे। और यकीन कीजिए कि मुझे कई एक मिलते हैं तो मैं कहता हूँ तुम्हें बड़ी सुनी उर्दू बोलते हो, और वो साफ कहते हैं कि ये रेडियो हम वतन की वजह से थी, उनके प्रोग्राम हम सुना करते थे और माए बच्चों को जैसा मैं भी मैंने अर्ज किया तैयार रखते थे कि तुमने ये नज़म पेश करनी है, तुमने ये नात पेश करनी है, तुमने ये कहना है। और ये चीज़ जो थी इसने हमारी बरादरी को पूरी तरह से रेडियो हम वतन के साथ जोड़ के रखा था, ला के रखा था। और ये सिर्फ बाबा जी की वजह से, और रजा ये ना कहना कि मैं आप पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आपकी खिदमत भी बहुत थी, लेकिन बाबा जी के ये इनिशिएटिव जो थे ये बरादरी को मुस्बत अंदाज में एक मुस्बत सिमत की तरफ लेके जाते थे, जिसका नतीजा आज भी आप देखें कई जैसा शौकत साहब अभी बता रहे थे कि इनके आलिया जो है उनका कहना है कि उन्होंने ज्यादातर उर्दू जो है वो रेडियो के तवज्जुह से की। अगर यही नहीं देखिए बाबा जी की एक एक अपील पर पाकिस्तान में कोई मुसीबत आई है, जलजला आया है, सैलाब आया है या कुछ आया है, उनकी एक अपील पर हजारों करोड़ों जो थे वो इकट्ठे हो जाते थे। क्यों होते थे? इसलिए कि लोग उन पर एतमाद करते थे, किसी को भी कभी कोई मौका ऐसा नहीं मिला कि वो बाबा जी की जात पर कोई उंगली उठा सके या उन पर, जैसा कि हमारे यहाँ आजकल बहुत बदकिस्मती से ये बरादरी में एक रिवाज पकड़ चुका है कि बिन देखे बिन सोचे बिन तहकीक के लिए इल्जाम लगा दे।
1: अच्छा नसर भाई, आपने उर्दू सीखने की बात की है और नौजवान लोगों के लिए, मैं आपको बताता हूँ बाबा जी जो है ना वेल्डेमार गैरे में रहते थे एक ज़माने में ना, रजा दुरुस्त है, तो मेरा ऑफिस जो था वहीं पे था, तो मैं कई दफ़ा जब निकलता था तो बाबा जी नज़र आते तो मेरी उनसे वो बातचीत नहीं थी, बहुत पुरानी बात है आपकी। तो एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे पंजाब में कह दिए तुम कितने चल रहे हो, तो मैंने कहा जी मैं अभी दफ्तर से आया हूँ, तो कहते हैं तुम काम करते हो, मैंने कहा हाँ जी, तो कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारा रेडियो का प्रोग्राम है तो उधर क्यों नहीं आते तुम, तो मैंने कहा जी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि आपके रेडियो पे आके जो है ना वो कोई प्रोग्राम करो।
3: सही।
1: तो मुझे कहने लगे तुम आओ जो कुछ कहना चाहते हो कहो, तुम्हारी उर्दू खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आप यकीन कीजिए शौकत भाई कि मैं जब प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पे, पहले तो इंटरव्यू वगैरह, लेकिन जब वाकई प्रोग्राम शुरू किया तो वो जो उर्दू हमने बचपन में सीखी हुई थी या वो जो बोलते वो सारी उम्र के जो है ना वो आ गई सारी,
3: बिल्कुल
1: और वो इंग्लिश डैनिश पिक्चर आ गई और उर्दू के कई अल्फाज जो हैं वो अब पहले आते हैं और इंग्लिश और डैनिश के बाद में आते हैं वहाँ पर। तो ये मेहरबानी एहसान बाबा जी का है कि मैं अब उर्दू लिख भी लेता हूँ।
3: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो नसर साहब एक बात कह रहे थे, जब इन्होंने रेडियो ज्वाइन किया तो बाबा जी को इन्होंने ख़तरा से आगाह किया था कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है, ये बात सुन के मुझे ऐसे लगा देखें शायद हम सब भी यहाँ मिल के बैठे ही इसीलिए कि हमारी और बाबा जी के अफकार में बहुत ज़्यादा मुमासलत थी। क्योंकि जब मैंने भी यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे भी यही कहा गया था कि इस रेडियो पे मत जाओ, यहाँ पे बाशी और नसर हैं। तो मैंने कहा जनाब आप इस बात की फिक्र ना करें, अगर आप सिर्फ ये कहें मैं इस वजह से रेडियो ना ज्वाइन करूँ, मैं उनके साथ जा के बैठूँगा और उनके साथ जा के काम करूँगा। तो बाबा जी ने भी वही बात की, तो मैंने समझा ये शायद हमारे साथ मिल बैठने की एक वजह ये थी कि हमें ये नज़रियाती मुमासलत पाई जाती है कि हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ पे यकीन रखते हैं कि अपनी बात कहना हर शख्स का हक है, इसका उसके نظریات سے یا اس کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے؟
1: نہیں, اس کے علاوہ دیکھیے نصر ملک یا باسی قریشی یا شوکت بھائی, ایک ہماری ذاتی زندگی ہے جس میں ہم جو بھی ایکٹیویٹیز ہماری ہے, لیکن جب ہم ریڈیو پہ بیٹھتے ہیں تو یہ تو پاکستانی کمیونٹی کے لیے, اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں, ہم کوئی اپنی پرائیویٹ بات تو نہیں کرتے.
2: بابا جی کا اس طرح سے اس پروگرام میں ریڈیو پہ آنا اور اپنا پروگرام پیش کرنا, آپ ان کے پروگرام سنیں, اس سے آپ کو معلوم ہوگا جو احباب اور جو سامعین صرف یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی نشریات میں سے منفی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. انہیں بابا جی کا سخت گیر لہجہ جو ہے اور سخت گیر الفاظ جو ہیں وہ آپ سنیں تو آپ سمجھیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کے اس محبت بھرے جذبے کو آپ مسلم نہیں کر سکتے جو وہ اپنے پروگراموں کے ذریعے اپنی برادری کو یہاں کم از کم ڈنمارک میں اپنے سننے والوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے.
1: نصر بھائی ہمارے پاس ٹیلی فون کال ہے, ذرا اگر آپ.
2: جی ضرور.
1: ہاں جی, کون صاحب ہے؟
0: جی السلام علیکم.
1: ہیلو,
0: ہما آپ کو آواز آ رہی ہے؟
4: جی السلام علیکم. جی بالکل آواز آ رہی ہے.
1: جی جی ہما.
4: جی السلام علیکم جی, سب کو میرا سلام, اور بابا جی کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کا وہ ایسٹ ہیں تو بہت بڑا لاس ہے, اور میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا. جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ان حوالے سے, جیسے کہ باشی صاحب نے ذکر کیا, شوکت بھائی نے, نصر انکل نے, یہ ساری بہت خوبصورت باتیں ہیں, اور میں اپنا آپ شیئر یہ کرنا چاہوں گی کہ جی میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے وہ ایک شاگرد اور استاد کا تھا. بابا جی کا بہت بڑا ایفرٹ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہے ڈنمارک کے بچوں کے لیے, اور میں نے ان سے قرآن مجید پڑھنا سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے مجھے قرآن سکھانا, مجھے بھی یاد ہے, ویسٹ گھر میں ہم رہتے تھے تو مسجد جو ایک تھی وہ ایسے سیڑھیاں نیچے اتر کے ہم جاتے تھے اور وہاں پر اندر بیٹھ کے بچوں کو وہ قرآن مجید پڑھاتے تھے. تو میں نے 8.5 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کیا تھا, اور کریڈٹ گوز ٹو بابا جی. اور یہ اخبار میں ڈنمارک کے ایک لوکل نیوز میں بھی آیا تھا کہ میں نے اس ینگ ایج میں قرآن مجید پڑھنا ان سے سیکھا. تو میں, میری خوش قسمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھنا سکھایا, نہ صرف مجھے بھی بلکہ میرے بھائی کو بھی سکھایا انہوں نے. تو اس وجہ سے یہ میرے لیے ہمیشہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز رہے گی میری زندگی میں. اور اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے بابا جی کے پیار اور محبت, اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے ہوتے تھے ہمیشہ, بڑوں کے ساتھ بڑے ہوتے تھے. اور جب بھی ہم ان کی محفل میں بیٹھتے تھے, جیسا کہ شوکت بھائی نے بھی کہا کہ, اور باشی صاحب نے کہا کہ وہ ایک بہت مذہبی انسان تھے, لیکن ان کی محفل میں کبھی بھی ہم جب چھوڑتے تھے یا اٹھتے تھے تو ہم چھوٹا فیل نہیں کرتے تھے. وہ اپنی مذہبی واسٹ ان کی جو نالج تھی مذہب کے حوالے سے, اس میں کبھی بھی وہ کسی کو تنقید نہیں کرتے تھے. وہ ایک ڈفرینس اوپینین کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ابزارب کرتے تھے, اور وہ سنتے تھے اگلے کی بات. یہ نہیں کہ صرف وہ اپنی مذہبی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اگلے بندے کے اوپر وہ لگا دیتے تھے, وہ سنتے تھے آپ کی بات, اور ایک بڑے پیار سے وہ آرگیومنٹیشن کرتے تھے آپ کے ساتھ, جو کہ میں ہمیشہ دیکھتی تھی اور میں سنتی تھی, اور میں کہتی تھی میں ضرور ایسے مذہبی انسان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گی اور سیکھنا چاہوں گی جو صرف یہ نہ کہے کہ وہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ جج نہیں کرتے تھے کسی کو, جیسا ابھی سب ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ نان ججمنٹل تھے, وہ کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرتے تھے, وہ ہر ایک کا اوپینین سنتے تھے. اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ وہ پائنیئر ہیں ریڈیو ہم وطن کے, اور میرے خیال میں یہ ان کی اوتھینٹسٹی ہے, ان کا پیار, ان کا محبت اور پیشن کے حوالے سے وہ اتنے سنسیئر تھے کہ یہ ریڈیو ہم وطن, رضا بھائی جیسے کہ آپ ایک خوبصورت طریقے سے لے کے آگے چل رہے ہیں. اور آپ, جب میں نے ریڈیو ہم وطن جوائن کیا تو مجھے یاد ہے جب میں آپ سے پہلی دفعہ ملی آ کر اس حوالے سے, تو آپ نے مجھے کوئی نہیں پوچھا کہ کون سے گیسٹ تم لے کر آؤ گی, آپ نے مجھے ہمیشہ سے اپنا پروگرام خود ڈیزائن کیا, جیسے کہ ابھی شوکت بھائی نے بھی اسٹارٹ میں بات کی. تو بہت شکر گزار ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے اور یہ بابا جی کی بدولت جو ہے یہ یہاں پر اسٹیبلش ہے ڈنمارک میں. اور آخر میں میں جو ہے علامہ محمد اقبال کے دو شعر آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, جس میں ستارے کا ایک پیغام ہے. اور مجھے بابا جی کا, جب مسجد میں میں تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا نور تھا, اور جیسا بھی بتایا گیا کہ اتنا بڑا جنازہ تھا ان کا کہ عورتیں جو ہیں وہ اندر جگہ نہیں تھی وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے, اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں وہاں پر پہنچ سکی اور میں نے ان کو دیکھا اور اتنا نور تھا. تو اس وجہ سے ایک ستارہ جو ہے وہ میرے دماغ میں آ رہا ہے, ستارے کا پیغام, ان کا چہرہ یاد کرتے ہوئے جو میں نے دیکھا. اور اس میں علامہ محمد اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ ایک آسمانی فضائی کا جو اندھیرا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ ستارے کی طبیعت اور فطرت اور ضمیر میں اتنی پاکیزگی اور چمک ہے کہ جب بھی کائنات میں کبھی اندھیرا آئے تو اس کی طبیعت کی وجہ سے, ستارے کی چمک کی وجہ سے رات کی تاریکی جو ہے اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور دشواری جو ہے وہ پیش نہیں آتی. تو علامہ محمد اقبال, جو کہ میں بابا جی کے لیے ضرور یہ کہنا چاہوں گی, علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی, میری سرشست میں ہے پاکی و درخشانی, تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا, کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. تو مجھے ہمیشہ بابا جی ایک ستارے, چمکتے ہوئے ستارے کی طرح یاد رہیں گے کہ انہوں نے ہم سب کے لیے اس سوسائٹی میں ہمیں بہت کچھ دے کر گئے ہیں اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
1: ہما, اس سے پہلے کہ آپ ہم خدا حافظ کہیں, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خواتین کے حقوق کی کتنی بات کیا کرتے تھے.
4: جی
1: یاد ہے آپ کو, جب رضا بھائی کے گھر پہ میٹنگ ہوتی تھی آپ کے گھر پہ, تو ہمیشہ جینڈر ایکوالٹی کی ڈسکشن ہوتی تھی, سب سے آگے آگے وہ ہوتے تھے.
4: جی بالکل ایسے ہی ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں باشی صاحب کے, کاش ہماری سب فیملیز میں ایسا ایک بزرگ ہو جو اتنا پازیٹیو ہو کہ جو ہر کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا چاہے, ہر کوئی اس کے ساتھ سیکھنا چاہے, جو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کر رہا ہو, جو آپ کو ایلیویٹ کرے, جو اپنی روشنی سے, طبیعت کی روشنی سے آپ اس سے سیکھیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ ہمیشہ عورتوں کے حوالے سے جب بھی ہم کو بات کرتے ہوتے تھے محفل میں, جب ہم بیٹھتے تھے ڈنر وغیرہ کے لیے, تو بہت ایک پیار طریقے سے مجھے لگتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے, ہر ایک کی سائڈ لیتے تھے وہ, کسی کو وہ.
2: یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کاش ہر گھرانے میں ایک ایسا فرد موجود ہو, بدقسمتی سے یہاں کئی گھرانوں میں یہ صورتحال ہے کہ بچے اگر اپنے شوق کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق کسی موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں اور والد صاحب اندر آئے ہیں تو کوئی ایک کہہ لے گا وہ چپ کر جاؤ ابا جی آ گئے.
4: Exactly.
2: کیونکہ گھر پہ باپ کا اتنا خوف چھایا ہوتا ہے, اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے. لیکن بابا جی کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا اور ہمارے دوسرے باشی صاحب نے اور جناب شوکت صاحب نے بھی کہا, وہ ایسے تھے کہ وہ ان کے ساتھ آپ کسی بھی موضوع پر کھل کر بات کر سکتے تھے اور وہ بچوں اور بڑوں میں بالکل ویسے ہی ہوتے تھے جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاؤ اور بات سنو اور اپنی بات پیش کرو. اور بڑوں کے ساتھ تو وہ بڑے تھے ہی, بلکہ وہ سب کے بڑے تھے.
1: یس یس, ویری ٹرو. بہت بہت شکریہ نصر بھائی. ہما خان صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ٹیلی فون کیا اور بابا جی کی کتنی خوبصورت باتیں جو ہے ہمیں یاد دلائیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے آپ جو ہے مدد کرتے ہیں.
2: جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ موجودہ پاکستانی برادری کے تناظر میں ان کو دیکھیں تو وہ ہمارے سب کے لیے انسانیت کا محور ہے.
1: جی بالکل,
2: ایک ایسا محور جہاں ہر ایک کے لیے فلاح و بہبود اور دعائیں نکلتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ملک بھر میں لوگ جو ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں, اور کیسے یاد نہ کریں کہ وہ ایک ایسے مہربان تھے جن کی خوبیاں گنوانے میں آپ کا یہ پروگرام جو ہے اس کا دورانیہ کم پڑ جاتا ہے. لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں جیسا ہما بھی کہہ رہے ہیں کہ جانے والے مسافر اللہ تعالیٰ رستہ جو ہے وہ آسان کرے اور جنت الفردوس میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور یہ جو ورثہ آپ ریڈیو ہم وطن کی صورت میں پاکستانی برادری کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں, یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے.
1: بالکل بالکل ٹرو, بہت صحیح کہا آپ نے. اچھا آپ نے ایک بات کی ہے جس پہ میں شوکت کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ خاندان میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ نہیں رہی جو شروع ہوتی تھی, اور بابا جی کی ویلیو جو ہے نا وہ اپنے فیملی میں, سماج میں مذہبی طور پہ بہت زیادہ ویلیو رہی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے خاندان کو, اپنے سوسائٹی کو اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلے.
3: واشی صاحب, ان جنرل آپ یہ بات ان جنرل کر رہے ہیں یا پاکستان کی سوسائٹی
1: یا کمیونٹی کی بات کر رہے
3: ہیں؟ کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی باشی صاحب,
1: کیونکہ یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے.
3: جی جی, لیکن دیکھیں اس کی بیسٹ اگزامپل بابا جی خود ہیں. بابا جی کی اہمیت آخر تک کیوں رہی کہ وہ گھر کے بزرگ تھے لیکن ایک جابر, ایک اپنا فیصلہ مسلط کرنے والے نہیں تھے. تو میری ذاتی رائے یہی ہے कि अगर आप बच्चों को उनकी बात कहने का मौका दें, उनकी बात सुने, एक ऐसे शफीक बुज़ुर्ग बने, तो फिर नई नस्ल की नज़र में आपकी अहमियत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, वो हमेशा आपसे इन टच रहेंगे। कोई कॉल आ रही?
1: हाँ जी, एक टेलीफोन कॉल आई। रजा भाई
0: जी, बाशी साहब इस वक्त हमारे साथ जो है वो गुलाम मुर्तजा साहब हैं, जो मेरे सबसे बड़े भाई भी हैं, और गुलाम मुर्तजा और हाजी गुलाम मुस्तफा साहब दोनों ने जो है ये मिल के रेडियो जो है वो शुरू किया था। तो चाहेंगे कि जनाब गुलाम मुर्तजा साहब से ये जानने की कि उनकी उस वक्त जो है वो क्या सोच थी जब ये रेडियो जो है वो बनाया गया था। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, बोलिए
0: जी, आपकी आपको आवाज़ आ रही है?
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, आपकी आवाज़ सही ठीक नहीं तरह आ रही। आप बोलिए, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी
0: जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए
2: जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस और दुख की बात है कि हमारे पास जो मेरे अबू हाजी गुलाम मुस्तफ़ा थे वो आज हमारे पास नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी दर में जन्नत में गार करे, आमीन। हाजी साहब मेरे जो अबू हैं, माशाल्लाह एक बहुत बड़े अजीम इंसान थे। तो जब हमने रेडियो का काम शुरू किया, हमने सबसे पहले रेडियो अल-फातिहा, जो डेनिश मुसलमान थे उन्होंने ये रेडियो को शुरू किया था।
1: अच्छा।
2: तो मैंने वो हमसे पहले दो प्रोग्राम होते थे, इस्लामी प्रोग्राम, वो उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया क्योंकि वो आपस में झगड़ पड़े। तो फिर मुझे डेनिश जो मुसलमान है अब्दुर्रहमान फैकुन को उसने रास्ता किया। वो कहता है मुर्तजा यार आप रेडियो प्रोग्राम करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने अपने अबू से बात की, तो मैंने कहा अबू ये हमें एक ऑफर आई है कि रेडियो अल-फातिहा पे वो अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं कि आप प्रोग्राम किया करें। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, अगर आप कर सकते हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। तो मैंने ये सोचा था कि चलो ये इस तरह के उर्दू को भी फ़रोग मिलेगा और हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी मतलब है या बड़े जो वो भी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने फिर ये प्रोग्राम वहाँ अल्लाह के नाम से शुरू किया और उसका नाम रखा रेडियो अल-फातिहा की उर्दू सर्विस।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो फिर हमने शुरू किया तो हमारे पास मस्जिद में शेख शफाक की बेटी उम्मा और उनका बेटा नवीद बेटा वो हमारे पास वहाँ मस्जिद में होते थे। तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे कोई ना इस्लामी किताबों में आप पढ़ के ना दे, मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो वो हमने शुरू की कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, वो किताबें होती थी वो पढ़ के सुनाते, फिर मैं रेडियो पे लगाता था। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये आया, जहन में ये आया कि क्यों ना जो बच्चे हमारे घरों में रहते हैं वो हमें फ़ोन करें, तो हमें उनके फ़ोन अटेंड करें और उनके साथ बात करें, उनकी पास जो कुछ सुनाने का होता है उनसे सुने। तो माशाल्लाह ये हमने शुरू किया तो यकीन कीजिए ये प्रोग्राम बहुत ही मशहूर हुआ और लोग हर इतवार को बड़ी चैन से मतलब इंतज़ार करते थे कि अब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, हम रेडियो पे आएंगे और कुछ सुनाएंगे। और इसी तरह जो लोग बड़े हैं वो भी माशाल्लाह इसी तरह सुनते थे हमारे दीनी और सियासी और डेनमार्क के हालात के बारे में हम बताते थे
5: और हम बकायदा जो डेनिश सियासतदान हैं उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं।
3: मुज्तबा भाई आप हाजी साहब आपके वालिद थे तो हाजी साहब की शख्सियत के हवाले से आपने बहसियत बाप उन्हें कैसा पाया, बहसियत इंसान उन्हें कैसे पाया, उनकी ये रेडियो की बात सब जानते हैं। जी
5: जी माशाल्लाह जी, वो जो भी रेडियो पे हम प्रोग्राम करते वो इससे पहले हम बैठ के आपस में बात करते कि अबू जी आज हम क्या कौन से मौजू और क्या हम कौन से बात करनी है, तो वो अपना प्रोग्राम पेश करते थे कहने की बात।
3: जी जी,
5: कहने की बात जो है पाकिस्तान की सियासत के मतलब होती थी और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से पेश करते थे और उन्होंने खबरें भी इससे पहले पेश करते थे, लेकिन खबरें फिर आंटी हमारी एक आंटी थी आंटी गजाला, वो अबू मेरे ने उसको बोला कि आप माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं और आप ऐसा करें कि आप खबरें पेश किया करें। तो फिर आंटी गजाला ने कहा कि ठीक है जी हाजी साहब, मैं आपके लिए ये खबरें पेश किया करूंगी इंशाल्लाह। तो वो भी बहुत ही पॉपुलर हुआ, अजी साहब हर किसी को कॉन्टेक्ट करते और उनको दावा देते कि आप रेडियो पे आए और आकर काम किया करें। हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही लोग आए और उन्होंने काम किया। और अबू की सबसे बड़ी ये बात होती है, उनके पास जो खूबी थी वो हर की रिस्पेक्ट करते थे और जो उनके पास नॉलेज होता उसके नॉलेज के हिसाब से बात करते और कहते कि ये लोगों को आप सिखाएं और बताएं। हैं जी, तो माशाल्लाह ये मेरी भी अबू से मतलब कई दफा छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ ही होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर लेते थे।
1: मुतज़ा भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और बाबा जी के बारे में बताया, तो मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप भी कभी कभी जो है ना रेडियो पे आया करें और रजा भाई की मदद क्या करें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। कभी रजा भाई बीमार हो जाते हैं तो फिर प्रोग्राम नहीं होता, तो आप भी थोड़ी सी जो है ना अपने वक्त निकाला करें रेडियो के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
5: इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेक्नीशियन जो उस वक्त टेक्नीशियन का प्रोग्राम जो होता था तरीकाकार, वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रजा भाई
1: आपको सिखा देंगे, वो कोई बात मसला नहीं है, वो आपने प्रोग्राम किया हुआ बिल्कुल।
5: तो
1: ठीक है,
5: चलो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ फिर रब्ता रबते में हूँ और आपका साथ दूँ इंशाल्लाह।
1: ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजा भाई कहीं और अगर टेलीफोन पे हैं तो मुझे बता दीजिए, तो हम उस वक्त तक के लिए जो है मैं शौकत भाई आपके पास दोबारा आता हूँ। देखिए अब बाबा जी जो है, मुझे तो ये अभी बावर ही नहीं हो रहा कि वो नहीं है मौजूद यहाँ पे। जब मैं आया रेडियो पे तो रजा से मैंने हमेशा पूछता था बाबा जी का क्या हाल है, तो आज मैं ये नहीं पूछ सका उनसे कि बाबा जी का क्या हाल है।
3: एक तब्दीली आ गई,
1: एक ऐसी तब्दीली है, उसको आप कैसे महसूस करते हैं उस ये जो तब्दीली आई है?
3: मैं उस तब्दीली को शायद उस तरह इतना बड़ा महसूस ना करूँ, क्योंकि मेरा दुखता नज़र थोड़ा डिफरेंट है। ये एक हकीकत है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसने एक दिन चले जाना है और हमें इस ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बस करना ये चाहिए कि अगर वो इंसान हम अपने पीछे किरदार की सूरत में, आला अखलाकी कदरों की सूरत में कोई वरसा छोड़ गया है तो हम उस वरसे के अमीन बने और उसे लेकर आगे बढ़े, तो हमें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि वो हमारे साथ है। क्योंकि मौत से तो किसी को मुकर नहीं है ना कि जी ये हम इसका, लिहाजा उस हकीकत को तस्लीम करें कि बाबा जी अब नहीं रहे, क्योंकि सब इंसानों की तरह उन्होंने भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ना था और वो छोड़ चुके, लेकिन हम उनके छोड़े हुए विरसे को, उन अखलाकी कदरों को, हक और बेबाकी की कदर को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा सच बोलते रहेंगे, मरूजी खबरें देते रहेंगे ताकि बाबा जी की रूह हमेशा हमसे खुश।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई। कोई टेलीफोन पे एक कॉल आई है ज़रा।
0: जी अस्सलाम वालेकुम।
6: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं?
6: میرا نام جمال بختیار ہے
1: جی. جمال بھائی
6: جی, رضا مصطفیٰ بازی قریشی چوگر صاحب اور نصر ملک صاحب, آپ سب کو اور آپ کے سب سامعین کو بہت بہت سلام. آپ کا پروگرام سن کے بہت خوشی اور بہت اطمینان, لیکن ساتھ میں بہت افسردگی بھی ہو رہی ہے کہ حاج غلام مصطفیٰ جیسی شخصیت جو ہے وہ ہمارے سے رخصت ہو گئی. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اگر ستمبر 1991 میں پاکستان سے ڈنمارک آیا, اور میں نے اسی وقت جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے حاصل کی ہوئی تھی, تو میں ذرا شک و شبہ میں تھا کہ میں ڈنمارک میں کیا کر پاؤں گا. تو میں نے ایک درخواست جو ہے وہ مختلف اداروں میں لکھی, اور ایک درخواست جو ہے وہ فلوٹیکس کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی, اس میں بھی پہنچی. اس کے علاوہ رابطہ اسلام اور دوسرے جو ادھر کے ادارے تھے مسلم, میں نے اصل میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے شریعہ والقانون میں ڈگری لی تھی, تو میری بھی خواہش تھی کہ میں یہاں پر جو مسلمانوں کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کروں, مسلمان بچوں کے ساتھ کام کروں. تو وہ اپلیکیشن میں نے انگریزی میں لکھی تھی کیونکہ مجھے ڈینش تو نہیں آتی تھی
1: جی,
6: اور میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہاں پہ اردو تو کون پڑھے گا, مختلف لوگ ہیں, تو وہ انگریزی میں لکھی. وہ درخواست جو ہے وہاں مسجد کے نوٹس بورڈ پہ کسی نے لگا دی, اور حاجی صاحب مجھے بعد میں پتہ چلا وہاں پر بچوں کو قرآن شریف پڑھائے کرتے تھے
1: جی.
6: تو انہوں نے جب وہ درخواست دیکھی, اس پہ نام دیکھا ہوگا یا اور پاکستان کا ذکر دیکھا ہوگا, تو انہوں نے مجھے فون کیا. اچھا, کیونکہ انگریزی میں وہ تھی تو انہوں نے صرف مجھ سے انگریزی میں اتنا پوچھا کہ آر یو پاکستانی, تو میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں, اور پھر وہاں سے انہوں نے پھر اردو میں جو ہے وہ بات شروع کی اور ہمارا تعارف ہوا. حاجی صاحب نے مجھے مسجد میں بلوایا, وہاں کا سیٹ اپ دکھایا, چھوٹی سی مسجد تھی پروٹیکس کے قریب, اور وہاں پر وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے. ساتھ کے ساتھ انہوں نے مجھے بڑی ہمت دلائی کہ آپ فکر مند نہ ہوں, آپ نئے ہیں یہاں پہ, ہم آپ کی مدد کریں گے. اور اس کے بعد پھر میں نے ادارہ منہاج القرآن ویلبی میں جو ہے وہ بچوں کو اردو پڑھانی شروع کی, اور پھر اس کے بعد اقبال اسکول میں میں نے جو ہے حاجی صاحب کے توسط سے جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ پھر وہیں پر مجھے حاجی صاحب کی فیملی ممبرس, رضا بھی وہاں پڑھا کرتے تھے, ان کی بہن عمرہ بھی وہاں پڑھا کرتی تھیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ایک سال بعد جو ہے وہ انگلینڈ جانا تھا, تو میں کیونکہ چاہتا تھا کہ میں اپنی تعلیم مزید اس کو آگے بڑھاؤں, تو میں نے انگلینڈ سے ماسٹرز کیا. اور جب میں ماسٹرز کر ہی رہا تھا تو حاجی صاحب نے مجھے فون کیا کہ جمال صاحب اقبال اسکول میں جو ہے وہ ہمیں ایک ہیڈ ماسٹر کی ضرورت ہے, تو آپ آ جائیے, آپ آ کے اس کو سنبھالیے. میں اس وقت امتحان کے بیچ میں تھا, بالکل ماسٹرز کے امتحان چل رہے تھے, تو لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ حاجی صاحب جو مجھے اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے انہوں نے مجھے اتنی ہمت افزائی کے لیے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ کام آ کر سنبھالیں. اور اس کے بعد سے جو ہے وہ حاجی صاحب سے میرا مسلسل رابطہ رہا. حاجی صاحب کی فیملی اس وقت جو ہے وہ ویلڈمارس کے ویسٹ پو میں رہا کرتی تھی
1: جی.
6: میں بھی اتفاق سے ہوں, ایک سال بعد پہلے ہم ٹرانسفر میں رہتے تھے, اس کے بعد میں ویسٹ پو آ گیا, تو بالکل پڑوسی والا ماحول تھا, میں چل کے چلا جاتا تھا, حاجی صاحب بھی آ جایا کرتے تھے ہمارے. تو یہ یہاں سے جو ہے وہ ہمارا تعارف شروع ہوا, اور آج یہ صورتحال ہے کہ میں حاجی صاحب کی فیملی کو بالکل اپنی فیملی سمجھتا ہوں مختلف فنکشن میں, بلکہ جب میں پاکستان بھی جاتا ہوں تو میں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میری ایک فیملی ہے ڈنمارک میں جو حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کی فیملی, میں ان کی رنگ.
3: تو جمال مختار صاحب, آپ نے جو اب تک بتایا اس سے ہم نے یہی نتیجہ نکالا کہ آپ نے بابا جی کو ایک انسان دوست, دوسروں کی مدد کرنے والا پایا.
6: بہت ہی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت شخصیت تھی حاجی صاحب میں. حاجی صاحب کا ایک جلال تھا, حاجی صاحب کی شخصیت میں اتنی قوت تھی کہ وہ پورے کمرے کی جو ہے نا وہ مرکز بن جایا کرتے تھے, لیکن جب ان کے پاس آپ ون ٹو ون بیٹھ کے بات کرتے تھے تو ایسی محبت سے بات کرتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ بس یہ شخص جو ہے صرف
3: جی. جمال مختار صاحب بہت شکریہ آپ کا, اتنی خوبصورت یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا, اپنا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ
2: جمال صاحب نے بابا جی کی شخصیت کے حوالے سے جن پہلوؤں کا ذکر کیا ہے, یہ صرف جمال صاحب ہی نہیں, ان کی ایسے احباب کی جو بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں ڈنلاک میں آتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر اور اس کے لیے گھومنے والے لوگ جو تھے ان سے بابا جی باقاعدہ خود پوچھ لیتے تھے کہ بھائی تمہارے چہرے پر کچھ پریشانی سی نظر آ رہی ہے, بات کیا ہے؟ تو پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ بغیر اس کی تشہیر کیے, یہ بات بطور خاص میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے احسان کی یا اپنی طرف سے کسی کی تھوڑی سی مدد کرنے کی تشہیر نہیں کیا کرتے تھے, اور اس بات کو وہ میرے خیال میں ناپسند بھی کرتے تھے کہ کوئی ان کے حوالے سے یہ کہے کہ جی میرا یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن رحم کے لوگ جو تھے جو ان کے احسان کے احسان مند ہوتے تھے وہ اس بات کو ضرور کرتے تھے, جیسا ابھی جمال بھائی نے ذکر کیا. یقین کیجئے ایسے کئی جمال بھائی ہیں جن کے سروں پر انہوں نے دست خط رکھا اور ان کو اپنی محبتوں سے اور اپنی حیثیت کے مطابق مدد سے نوازا.
3: جی نصر صاحب, ہمارے پاس ٹیلی فون پر کوئی ایک کالر موجود ہے, ہم ذرا ان کی کال لے لیں.
0: جی السلام علیکم.
7: جی وعلیکم السلام.
0: جی لبنا الہی صاحبہ, آپ آن ایئر ہیں اور آپ جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو کافی,
7: آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے.
0: جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گی, کیسے جانتی ہیں آپ ان کو؟
7: جی انکل کو میں, میرے لیے تو وہ انکل سے خیر, میں کافی ینگ ان سے جانتی ہوں. جب وہ انہوں نے اقبال, کیا نام تھا, اقبال اسکول کی بنیاد رکھنے والوں میں سے شامل تھی. اس کے بعد چل سو چل پھر دیکھتے رہے ہم کہ ایک جب ویسٹربرو کی مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور ایک گروپ تھا جو لوگوں کے ساتھ پاس جاتا تھا پیسے جمع کرنے کے لیے, چندہ جمع کرنے کے لیے, پھر ان کی جو خدمات اتنے سال انہوں نے اپنی فیملی سے وقت لے کے اپنی, مطلب ایک چھوٹی چیز نہیں کہ آپ ہر سنڈے بلا ناغا کسی جگہ کا تالا کھولیں اور اپنا وقت وہاں پہ لگائیں, تو ان کی اتنی ساری چیزیں ہیں. وہ بس پاکستان کے ایک سپاہی تھے, وہ کہتے ہیں نا ون سولجر, کیا کہتے ہیں کچھ اس طرح کا,
8: ون مین آرمی.
7: یس یس, ون مین آرمی. تو ایک دل کے بہت صاف تھے, زبان کے شاید تھوڑے سے میری طرح کڑوے تھے, اور جو انسان سچی بات کرتا ہے وہ ہر ایک کو پسند نہیں آتی. مجھے ان کی یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ ہمیشہ حق و انصاف پہ کھڑے ہوتے تھے.
3: جی.
7: ان کو دراصل کسی کو پلیز کرنا ہی نہیں آتا تھا. من موجی قسم کے انسان تھے. لیکن اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اتنے سال پہلے ان کو خیال آیا کہ پاکستانیت کو کیسے محفوظ رکھا جائے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے ڈینش معاشرے میں وہ کیا کہتے ہیں انٹرگریٹ نہیں تھے, ان کی ایک اپنی زندگی تھی. ایسے وہ ایڈلٹ آئے تھے یہاں پہ, چھوٹے بچے تو نہیں تھے نا جب آئے تھے. تو میں ذاتی طور پہ اس طرح کے اسکولوں کے اگینسٹ ہوں, لیکن میں ان کی خدمات کو سلوٹ کرتی ہوں جو انہوں نے بالخصوص اس وقت ایک کردار ادا کیا کہ پاکستانی بچوں کے لیے کچھ کیا جائے. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا اور کیسے, لیکن ٹائم از امپورٹنٹ کہ کس ٹائم آپ نے کیا کیا ہے, کم زیادہ کی بات نہیں ہوتی. اس وقت ہمارے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی, دلاسے کی ضرورت تھی, کیونکہ ہمیں خدشات تھے کہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ڈینش بنا دیں گے, جو کہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں خدشات کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد پھر ویسٹربرو مسجد کی بات آئی, تو ان کے ساتھ ہی ایک دور جو نہیں وہ ختم ہوا, دفن ہوا, اور جو ہے جو ان کی خدمات پاکستانی قوم کے لیے اسپیشلی یہ اسکول اور اسلام کے بارے سے مسجد کے حوالے سے ہے, اس کے علاوہ بہت ساری لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے, اور میرا خیال ہے وہ مدد کر کے خود بھی بھول جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو
1: جی پلیز گو اہیڈ. ہاں جی
7: میں نے کہا کہ ان کی جو یعنی جب بھی ویسٹرو مسجد کا ذکر آئے گا تو میرے سامنے تو ان کا چہرہ ضرور آئے.
1: بہت بہت شکریہ آپ کا لبنا, آپ نے ٹیلی فون کیا اور بابا جی کے بارے میں ہمیں اپنے خیالات سے نوازا. رضا بھائی تو ہاں جی
2: یہ جو ذکر ہو رہا تھا نا مسجد کا اور اس کے علاوہ ان کی دوسری سماجی اور رفائی خدمات کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اگر آپ ایک منٹ کی اجازت ہے
1: آپ کے پاس 3 منٹ ہے
2: اس ایک شعر کی مکمل تفسیر تھی
1: جی جی
2: کہ پل بنا چاہ بنا مسجد تالاب بنا, یعنی کہ کوئی پل بنا کوئی کنواں بنا پانی دینے کے لیے, کوئی مسجد بنا عبادت کے لیے, تالاب بنا بالکل پانی دینے کے لیے, اور پھر نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا. آج ہمارے ہاں نام نہاد نام حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں, کوئی سیاست میں ہے کوئی کسی جگہ ہے کوئی کسی جگہ ہے. پاکستان برادری جو اس طرح سے منقسم ہے کہ ایک برادری دکھائی نہیں دیتی, مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے, لیکن بابا جی کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آج ہم جو ان کو یاد کر رہے ہیں انہوں نے اس کا کبھی اظہار نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنا نام بتایا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ جیسا لوگ بھی کہا انہوں نے فیض کے اسباب بنائے.
1: بالکل
2: اور نام منظور ہے فیض کے اسباب بنا, اور وہ فیض کے یہ اسباب بنا کر ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں چھوڑ گئے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کے اس مشن کو ہمیشہ جاری رکھیں گے, کیونکہ یہی ان کے اعتماد کا کہ ان کے بعد یہ خلا نہیں ہوگا بلکہ اس کو پر کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سامنے آئے.
1: درست. اچھا رضا بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
0: جی بشیر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے وہ کام کرتے رہے ہیں کر کے گئے ہیں تو یقین کریں یہاں پہ آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ چھوٹا سا بھی کام کریں نا تو اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگواتے ہیں پاکستان اخباروں میں چھپواتے ہیں, لیکن یقین کریں انہوں نے اپنی زندگی اتنی سادہ گزاری ہے کہ کوئی بھی کام کرتے تھے کوئی بھی ہوتا تھا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پی آئی اے کا مسئلہ ہو, امبیسی کا مسئلہ ہو, پاکستانی کمیونٹی کا کوئی ایشو ہو, مساجد ہوں, ریڈیو ہو, اقبال اسکول کی بات ہو, یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کا جو ہے وہ نام نہ آتا ہو. لیکن یقین کریں کہ آج تک آپ ان کا یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی وہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب نے یہ کام کروا دیا یہ کر دیا, وہ جس طرح ابھی لبنا الہی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں وہ کام کر کے بھول جاتے تھے کہ یہ میں نے کیا بھی, اگر آپ ان سے کبھی پوچھتے بھی کہ آپ نے یعنی تو وہ اپنا نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ کام کیا, وہ کبھی بھی کریڈٹ جو ہے اکیلے یا اس کا لیتے ہی نہیں تھے کہ یہ کام جو ہے وہ میں نے کیا یا میرا اس میں جو ہے وہ ہاتھ ہے.
1: اچھا رضا یہ جو ساری باتیں مختلف لوگوں نے بتائی ہیں اب ہم ان سے ہمیں مجھے نہیں پتا تھا, پتہ نہیں شوکت کو بھی نہیں پتا ہوگا, وہ کبھی اس چیز کو جتاتے نہیں تھے, کبھی یہ نہیں کہتے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا, اور یہی ان کی ایک بہت بڑی عظمت تھی. تو محترم سامعین و ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور بابا جی جو ہے وہ ہمارے دل میں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لگائے ہوئے اس خوبصورت پودے جس کو ریڈیو ہموطن کہتے ہیں اس کو جو ہے اپنی کاوشوں سے بہتر کرتے رہیں. ابھی جو آخری 10-15 منٹ ہے اس میں ہم لوکل پاکستانی پولیٹکس پہ جو ہے ہم نے شوکت بھائی کو تکلیف